0: じやと思うわ。でそれと古いタイプのそっちもいいねんけどさ、うんうんうん、雰囲気があって、
1: はい、
0: 今日はね新しい方というか、あの青松って書いてる
1: 観光っぽい感じのちょっと
0: そう、うんうんうん、一両やけどな。ほんで学生さんがね使ってたりとかして、うん、あーと思って、もう、うん、あのいつもね電車とかやったら、はい、どうしてもスマホ見たり本とか見る癖がたまに乗った電車でもあるんやけれども、はい、今日はもうちょっとスマホをカバンに直して、うん、あはいはいはいみたいな、車でここ並行してるところがあるやん、
1: はい、
0: あの結構見るからさ、
1: はい、
0: あここからこうねみたいな感じで、すごい新鮮やったから、やっぱたまには違うね、
1: うん、
0: 違う習慣というかパターンでやるのもいいなと思って、うん、あなたに車貸したおかげで新たな天気も良かったし、
1: そうですね、う
0: ん、やほんで今度ね、はい、あの5月来週ですか23、24とね、いろんな方がね丹後、はい、に遊びに来てくださって、宮津をとりあえず回るのね、やっぱり加護、うんうん、あの近藤神社さんとか真奈神社さんとかに興味ある方がおられて、うん、そこをぐるっと回って、うん、で帰りは丹後鉄道で商店橋まで行きましょうってなってたんよ。これはいいで、やっぱり天気かな。
1: いやー、まあ、うん、もちろんあると思いますけど、うんうん、電車内の雰囲気もあるんじゃないですか、
0: それ、うん、でもやっぱりあのツアーのね、あの時間割り振りとか、はい、どうするこうするとかって私も全部考えたんですよ、はい、今回、うん、せやけど帰りはやっぱで車でとか、うん、まあ、ちょっとマイクロバスちっちゃめの20人弱ぐらいで移動するから、はい、思ったけど、やっぱちょっと電車ええなと思って、電車入れてみてよかったって改めて私天才とか思いながら、はい、はい、今日も生放送で1時間お届けしたいと思います。今日も3曲ぐらい曲はお届けできたらなと思って、最近曲をね、
1: はい、
0: 3曲
1: はい、
0: あ入れるようにしていこうかなと思って、あの、はい、今日も今日、ね、あの収録があったんですけれども、うん、曲ちょっと多めなんで、またリクエスト曲とかいただけたらそちらもかけていきたいなと思います、はい、で1曲目早速聴いていただきたいんですけど、
1: はい、
0: 松原美樹さんの真夜中のドア、は
1: い、
0: なんで真夜中、
1: わかります、
0: あなんでやっぱりリバイバル、
1: Stay with me、
0: そうそうそうそう、なんでして
1: リバイバルです、やっぱり
0: な、うん、それめっちゃ多くない、最近
1: 多いんです、
0: これな、あの私が久しぶりインスタとかでさーって、はい、流し見してる時に、はい、松田聖子さんのこれの歌い方とご本人、うんうん、この方の歌い方との違い、裏を取るとか表を取るとかで、はい、歌い方が違うよみたいな比較画像みたいなのが出てきて、でこの曲を思い出したんよ。で改めて聞いたらノリのいいし、
1: はいはいはい、
0: こうあ裏で取るってかっこいいなとかって思いながら、うんうんうん、このご本人の方を見てたりとかしてて、
1: はい、
0: で久しぶりにまた聞いてるんです。
1: リバイバルしてますこの曲、
0: ね、あれもやん、まあ、前も言ったけれども、あの、うん、チャイナあフライデーチャイナタウンとかさ、うん、昔の曲が結構な、いろいろ若い子でも知ってたりするもんな、はい、なんでてなわけで、はい、1曲目は真夜中のドアをお聞きください。

0: 聞きいただいてます。今日はな、
1: なんか、
0: ちょっと変でしょ、なんかやっぱりなれ、うん、なんかこう、うん、うまいことラジオやってる人を風にやろうと思ったけどもうそのまんまやな、やっぱり結局いい格好できひんな、うん、はい、ということで、はい、今日ちょっとな、なんかいつもしてないような、うん、ちょっとコーナーっぽく、
1: はい、
0: これをやろうと思ってるんですが、うん、いいですか、タイトル。
1: いいです、はい、タイトルコールします。ちょうちょうに誰が聞きたいねん100の質問。
0: そのことです。誰が聞きたいんか知らんけど、はい、これラジオ初めてね、あの9月から、ね、放送させていただいて、はい、もう結構経つやな、8ヶ月。
1: そうですね、そう思えば、はい、
0: なんかあっという間やってんけれども、結局私ってどんな人なんやとか改めてなんかいろんな話知ってもらいたいなっていうのと、まあ皆さんのエピソードとかも常々募集してんやけれども、なんかきっかけがなくて、なんか今年やろうと思って一回ねやってみませんと思って、
1: やってみましょう。
0: 私はみーさんにも聞きたいこともあるんですけどね。
1: あ、そうなんですか。
0: 結局フリートークみたいになると思うんですけれども、ただただあの改めていろんなテーマで喋っていこうかなみたいな感じでお考えておりますので、
1: はいはい、では早速、はい、質問
0: 聞きたいことある？だ、個人的にあったりします。まあまあ、まあ、結構付き合いがね。
1: そうなんですよ、だから、うん、その何聞きたいかな、私自身は結構知ってること多いんじゃないですかね。
0: そうですか、
1: そうでもないんですかね、
0: わかんないですけど、はい、
1: 一応じゃあ、はいはい、最初は軽い質問からということで用意しているものを質問します、
0: はい、
1: まずデデン、うん、朝起きて最初にすることは何ですか？
0: タバコ吸う
1: まず胃の一番に、
0: まず胃の一、
1: あ、そうです。
0: 飲み物とタバコ、
1: はい、起き上がりはします？
0: え、もちろん寝ながらはしないよ。あのベッドの上とかでいきなりツボとかはしひん。あのとりあえずリビングに立ち、換気扇の下で、
1: はい、換気扇の下なんです
0: 一応換気扇の下で、ね、自宅ではしてますんで、そうね、そこの、そこにちっちゃいテーブルを置いてんねん、うん、あのコーヒーとかお茶、
1: はいはい、
0: 飲み物2種類ぐらい置ける、置いて、はい、灰皿とタバコと置けるぐらいのキッチンの中に置いてんねやんか、はい、でちっちゃい、 なんて言ったらいいの、うん、あのティーテーブル、なんていうの、ああいう
1: サイドテーブルみたいな、
0: サイドテーブルみたいな、そうそうそうそう、はいはいはい、ちょっと軽めの移動できる、でその上、その近くに椅子も置いてて、もうコンロのまんまなんやけど、うん、
1: へえ、
0: うん、ほんでそこにまず座って
1: 朝一番に、
0: 朝一でもあの一発目からコーヒーを飲むのはやめた、は
1: い、あ
0: の、
1: あ、そうなんですか、
0: 血ドロドロちゃうかなと思って今私なんかそのイメージしてもて、はいはいはい、あのお湯とか、
1: うんうん、
0: 薄いお茶とかを常温とかで一杯だけ飲んで、うん、その後はコーヒーとタバコ、うん、
1: でちなみに起きる時間は決まってるんですか？
0: あのね、夜中一旦3時ぐらいに起きんねんよ。
1: 早っ、それ、
0: うん、早い
1: 起き、
0: うん、3時9分
1: 決まってるんですか？
0: なんかアラームで起きんねん、うん、もちろんあの自然にその時間3時9分ピタって起きられへんやん、さすがに。そうですけど、アラームをちょうどに合わせるのがなんか嫌やねん。そういうのない？
1: え、ない、分からへん、分からへん。
0: 3時ちょうどとか600とか900とか嫌やねん。
1: 310とかじゃダメなんですか？
0: ぴったりが嫌、うん、

0: やね、下も一桁まで数字入れたい。
1: 変なの。それ知らなかったです。
0: ないです、そんな。
1: ないないない。
0: だからあの全部子供を起こす時間とか、はい、何する時間とか全部一桁台まで数字入れるね。ぴったりになんかしたくなくて、
1: 理由はなくですよね。なんとなく嫌。
0: なんとなく、なんとなく。それが3時9分、次4時11分っていう風に鳴らすようにしてますね。
1: あ、グースも嫌っぽいですね、なんか。
0: あー、そうね、グースあんまり選ばへんかも。誕生日も全部奇数やねんや、私。
1: あ、そうかそうか、確かに
0: 317なんですけど、
1: はい、
0: 奇数で素数が好きかも。
1: へえ、うんうん、知らなかったです、それは。
0: でもまあ4時とかもしゃあないな、偶然4やから、ね、どうしても絶対嫌とかそんなんじゃないけど、あ、でもその習慣もちょっと一回変えてみるといいかもね、やっぱ癖のもんやから。うん、なんかいろいろ試してみた方がいいかもしれへん。でもまあそんな感じで最終、はい、うん、そんなもんですね、大体。
1: 3時9分に起きてそっから動きっぱなしですか、
0: うん、でもどうしてもしんどい時は、うん、動きっぱなしじゃない、ゆるり
1: ゆるりで、
0: うん、ゆるりよ。
1: 夜まで寝ないんですか。もう
0: 寝る時全然ある。
1: うん、
0: お昼寝します、1時間とか。
1: それでも1時間で寝るの早いとこですか。
0: 早いね、基本的に。飲みに行ったり、
1: はい、
0: 夜会食とかがなかったらもう9時10時にはすやっと、まあ、そっからなんか、あ、うん、そうやな、やっぱりそれぐらい寝るな。
1: なんだかでも夜型のイメージ持たれてる方多いんじゃないですかね。私もなんか夜っぽい型なイメージでしたね、漠然と。
0: 3時は夜なのか朝なのかって話やけどな。
1: いやでも10時に寝ての3時やったら、まあギリ朝、
0: うん、でただやっぱりお電話かかってきたり、
1: はい、
0: 会食があったり飲みに行ったりすると、
1: うん
0: うん、ずれるよな、やっぱり6時ぐらいになるかな、起きるの6時前ぐらい。
1: でも5時間睡眠ってだいぶ短いでしょ。
0: いや間寝るもん、1時間とかは寝るで。
1: 昼寝でしょ、それでも6時間ですよ。
0: 家におった、団子におったらな、
1: うん
0: うん、
1: それ全部合わせてもだって1日6時間しか寝てないですよ。
0: そんなもんちゃう。
1: いや、短いと思いますけどね。カレーもあると思うで。あ、そうですか、うん、年とともに短くなるってことですか。
0: 分からへん、うん、でも早いのが苦じゃなくなった。若い時はすごい苦やったけど、うん、自分にさ合う時間ってだんだん見つかってきたような気がします。いつがはかどるとか、
1: うんうん、
0: 人が寝てる間の方がいいとか、
1: うん、
0: うんうん、
1: それが静かな
0: 暗い方がパソコンとかなんか考えるのにちょうどいいとか。
1: は
0: あ、うんうん、そんなんもあるよな。ちょっと牛蜜時みたいなんてちょうどあのあっちの世界とつながる時間とかも言われてるから。もう話とんでもない方向にいたけど。
1: はい、
0: はい、そんな感じ。みーさんは？
1: 私ですか、朝起きて最初にすること、うんうん、お水飲む。
0: あ、水なんや。
1: 最近ね水好きで。
0: へー、
1: なんかね私の話広げていいかなと思うんですけど、うん、妊娠中に、うん、あの味のしないものっていうんですか、はいはい、飲み物がダメになっちゃって、はい、お茶とか水とかダメで、うんうん、
0: じゃあジュースとかってこと。
1: そう、あのシーシーレモンばっかり飲んでましたね、なのが、うんうん、そう、あの産んだ後もしばらく名残が続いてて、でやっとお茶が飲めるようになってとか、うんうん、なんか飲めるようになって、うん、水がねもう4年越しにやっと最近飲めるようになって。
0: 4年越しに、
1: うん、水にハマってるんです。
0: 水もあんまり飲めへんけど、うん、うん、そうか、まず水飲む。
1: まず水飲む。
0: でもそれいいんちゃう、なんか叶姉妹とかもそうするらしいで、
1: お腹のね腸の動きが良くなった気がします、
0: うん、ほんでな、なんか最初に水飲んだらもう今日何に自分の栄養が必要かとか分かんねんて、
1: はい、へえ、体が、
0: うん、体が、
1: へえ、
0: じゃあ今日これは食べようとかあれを食べようとか朝にもうその時間で決めるみたいな、なんかそういう人もおるって聞いたわ、叶姉妹やんのかな。はい、みたいな感じです。はい、
1: じゃあではでは次の質問、
0: うんうんうん、
1: 無人島に一つ持っていくとしたら。
0: これな、私本。
1: だ
0: もう生きるつもりない、生き延びるつもりない。
1: 嘘でしょ、
0: もうぼーっとしたい、
1: 聞いたことない。
0: それやったらじゃあ私これな、私人に質問したことあんねやんか、すっごい面白いから、うん、なんかナイフとか、うん、サバイバルブックとか、
1: まあまあ、あるあるですよね。
0: 私これ人に質問したことあんねん、私が答えたのは、うん、まあ、あると思う今までも、うんうんうん、せやけど私は毎回本っていう、
1: 本、
0: もうなんかサバイバルブック持って行ってな、
1: はい、
0: サバイバルするつもり満載やん。
1: え、するでしょ、
0: 本やで、サバイバルの本やで。
1: え、するでしょサバイバル、だってそんな3日とかで、死んじゃいますよ。
0: だからもう生きていきたいっていう発想がもうない。
1: ないの、
0: だってナイフ1本も

0: でナイフっていう答えもあって、それも罠ってんけど、妻っていう人がおって道連れやんと思えへん。
1: そう、そんな発想なかった。
0: でも、そんなもう私は無人島って言った時点でもう受信でもいい状態っていうさ、
1: え、マジっすか
0: って思ってんもん。まあ、たまたま助かったらいいなぐらいの気持ちで、
1: うん、
0: ゆっくり、もう誰もおらへんやろ。だってい
1: ないですよ、そりゃ。
0: ぼーっとその木陰で本とか読んで心安らかに過ごしたい。
1: え、
0: なになに、何持ってくん。
1: それはサバイバルブックでしょ。
0: マジ、
1: うん、
0: サバイバルブックってさっき言うたからじゃん。
1: いや、
0: それええなと思ったんじゃん。
1: それいいなっていうのはありましたけど、うん、なんかサバイバルブックじゃないとしても、そのナイフだとかライターだとか、その生活
0: だってサバイバルブックに、じゃあここでナイフが登場しますナイフないってなるし、火をなんかこうやって起こしてっていう前にやっぱり、うん、火起こすにもさ、縄とか切ったりさ、ね、うん、火をどうにかしたりさ、松屋に集めてナイフ。
1: でもでもそういうことじゃなくて、うん、
0: なくて
1: 生きるにこうつながるものをなんか、うんうん、なんかしら言います。
0: それはないねん
1: ね。
0: うん、ない。だってもうその時点で水ないねんで、水ない時点で、まあ、なあ、うん、海水屋として無人島ってことは、ろ過っていうか、なんかもうグツグツして塩気を飛ばして、
1: うん、
0: だって海水飲んで生き延びれへんからな。
1: ないですよね、うん、
0: もう諦めやって思うわな。
1: 水蒸気
0: 集めたりとか、それぐらい、うんうん、あのなんか穏やかな気持ちの方が、うん、またふた動き回って無駄になんか野獣とかにやられたり怪我して、とか、なってるよりもうじっと、穏やかになるように、
1: うん、
0: なればみたいな感じで穏やかに過ごしたいわ。もうあたふたしたくないっていうので、私は本です。
1: 面白い、うん、はい、じゃあ次、
0: はい、
1: 実は苦手なものあるんですか。
0: あと牛の、
1: え、
0: 牛のレバーの焼いたやつ。
1: あ、食べ物、
0: 食べ物やな。これどういう意味なんやろ。
1: いや確かに私もっとお化けとか虫とか想像してました。
0: あ、お化けとか虫はもう全然大丈夫よね。
1: なるほどね、食べ物ありましたね。
0: 苦手なのはやっぱり足の多い虫。最近やったらムカデとかさ、うん、ムカデさんとかビーってなるけど、やっぱ慣れるよね。こっちに来てから慣れてきた。 あムカデ出たみたいな。ただね、
1: はい、
0: 去年ね、私とこね、はい、羽荒れがすんごい出たんですよ、家に。5月、あなた見たかるわってなるんでしょ。もうね、目の前がもう見えないぐらいの大群、ね、家の中で、ね、シロアリやねんってな、ね、あれシロアリって知らんかって、うん、羽をパパパパと落としていくねんな。多分この辺の人らは珍し
1: かったですよね。
0: くないんかな、どうなんですかね。
1: 衝撃でした。私同じ時にいた、一緒にいるんですけど、うんうんうん、もう竜巻のように、
0: そう、
1: 羽やりの大群がね、
0: 目の前が見えへんくてな、
1: あれも
0: うスーッとさ、どっかに帰っていくやろ、綺麗に。
1: え、そうそうそう、
0: どこどこに帰ってたんだっけ、
1: まあ、パニックでしたよね。
0: いや、それが兄さん2日目もまたそんな感じになったから、はい、うんうん、業者さんに頼んで、あのシロアリ駆除っていうんですか、はい、やっぱり古いからね、うん、お家が建て替えじゃなくて改装、改築っていうの、改装っていうのは中だけ綺麗にしてる状態やから、はいはいはい、やっぱり柱だとか、はい、ああいうところにシロアリさんがついてて、
1: はい、
0: 苦手っていうか初めての経験の驚き。
1: あ、
0: でもなんか今年もちょちょって見たんですよ、家の外で、
1: はい、
0: でもやっぱりうっってなりましたね。あれも慣れるじゃん。でもトラウマまでなってない、
1: まない、うん、べー嫌だなってぐらいの、うん、
0: だけど、うーん、そんなんぐらいかな。
1: じゃあ平気よりですよね、
0: 慣れるってこと。
1: 慣れる、うんうん、
0: 日本物苦手って慣れへんのじゃない。
1: 食べ物は慣れるはないですか。牛の焼いたレバー慣れない。
0: ちょっとぐらいはいけるけど、うん、あえて無理かな。
1: あえて無理、
0: うん、あの獣の匂いと言いますか、はいはい、ちょっと無理なんですよね。
1: ジビエとかも苦手ですか。
0: え、でもこっちに来てすごく美味しい鹿とかいただいて、はい、全然臭くなくって、うん、あ、私いけると思った。今まで食べてたやつが、
1: うん、
0: あれやっただけやなと思ったら、なんかやっぱり処理の仕方によって全然違うみたいですよ、
1: うん、
0: 匂いとか。でそういうのが逆にすごい好きみたいな人もいらっしゃるみたい。でも鹿のソーセージとかでもうわちょっと違うみたいな感じで、そんな感じですよ。
1: あんまじゃあないってことですね、苦手なものは。
0: うん、とりあえず試すしな、苦手かなと思っても
1: 試すし慣れるしということですね。
0: そうですね
1: ではでは次、
0: はいはい、
1: コンビニでつい買うもの。
0: あー、コーヒー

0: 好きやな。一日ほっとったら何杯も飲むよな。
1: うん、それ飲みすぎで控えてるって感じでおっしゃってましたもんね、さっきも。
0: そうそうそう、せやけど、うん、うん、なんか買っちゃうな。タイミングによるけど、そんなコンビニってあんまり行かないかな、うん、お茶買いに行ったりするよな。お茶、
1: へえ、
0: お茶買いに行ったついでに、うん、あのお腹空いた時が今空いてないのに、はい、一応おにぎり買っとこうとかもやる、はい、
1: え、そうなるんですね。
0: なんかさ、うん、コンビニのおにぎりのあのハラミっていうか鮭がゴロッと入ってるタイプのおにぎりあるやん。
1: 三角じゃないやつですか。
0: 三角やけど、のりを後巻きじゃなくても巻いてある三角か。
1: 三角じゃないやつでしょ。四角のおにぎりでしょ。
0: 四角じゃないわあれ。え袋に入ってて、わかりますよ、うん、あれのあの鮭の塊とかが入ってるおにぎりが好きで、
1: うんうん、
0: でコンビニでは唐揚げくんが好き。
1: あ、どうぞ。
0: めっちゃ好き、若い時から好き。なんか一時試食やった時ある。
1: 唐揚げくんがそんなに、
0: うん、そうそうそう、いろんなんじゃってついつい、ね、だからそのお茶、いや一番買うのは、はい、お茶、はい、タバコ、
1: うん、
0: コーヒー、はい、おにぎりのそれ、
1: うんうん、
0: のその4点とかから揚げくん。
1: へー、
0: その5個縛りぐらいかな。あとはあんまり何も買わへん。
1: うん、新しい挑戦もあんまないんですか。
0: ないですね。
1: 新商品
0: ないですね。はい、あんまりない。ある？
1: 新商品挑戦たまにしますよ。
0: あ、そう、うん、スイーツとかってこと。
1: スイーツとか甘いもん食べはらないですもんね。
0: そうね、全然食べない。
1: 確かに、うん、しょっさ新商品とかあんまないか。
0: 新商品とかな。
1: じゃあ次何の質問にしようかな。
0: なんかだらっとしてません？大丈夫ですかこれ。
1: え、じゃあ
0: いきます。
1: うんうんうんうんうんうんうん、
0: そんな悩む。
1: つい人間観察してしまう。
0: そんなずっとするわ、好きやもん。
1: あ、次次、
0: 街とかでボーって座って、はい、あの見てんのとかも好き。
1: え、そんなんします？そんな時間あるんですか。するするする。
0: ない、今はないけど、今はせえへんけど、うん、全然あのぼーっとできる。電車の中とかでも人を見ることが、あ、だから子供の時からじっと人のこと皆さんなとかよく言われた、
1: うん、あー、へー、
0: うん、なんかお店とか入っても、
1: はいはい、
0: あのメニューなんか来るまでなんかこうキョロキョロしたり、うん、気になる人おったらもうずっと目を追いかけちゃうんよな。うん、うん、そういう癖があって子供の時はよく怒られました、うん、はい、まあ、いいのになみたいな感じね、うん、
1: はい、
0: はい、でこの後 CM 挟んでフリートークやりましょうか。はい、
1: わかりました。
0: はい。
2: FM 単語はみんなで作るコミュニティ放送局です。単語の魅力を伝えたいという熱意のある人、 FM 単語で単語を盛り上げたいと思っている人、イベント企画が得意な人、ラジオ局に興味がある人、司会をやってみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。お問い合わせは FM 単語 0772-627941 まで。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。
0: はい、引き続き生放送でお届けしております。はい、なんかね、生放送の割に緊張感ないっすよね、うん、今日。
1: え、そうですか。
0: お家で喋ってるみたいな感じ。
1: CM の最中にもそれ町長さんに指摘されたんですけど。
0: 指摘じゃない、指摘じゃな い, ゃない、うん、すごい落ち着いてるなみたいな。
1: 全然自覚なかったです。
0: あ、ほんま、うん、家におるんかなぐらいの感じ。でこのコーナーっていうかこの、はいはい、あれがちょっとダラッとしちゃうかもしれへんな。
1: あ、そうですか。じゃあ、うん、ちょっと、
0: うんうん、
1: さっきはなんか軽い質問だったんですが、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 重いのもな、大丈夫。
1: 人生観が出る、
0: 人生観が出る
1: 質問っていう 枠がありまして、
0: はいはい、
1: 心の傷って消えると思う？
0: あー、消えないんじゃないですか。消えはしないよね。なんか前言ったかもしれへん、あの傷のまんま治った状態で傷跡にはなってるかなと思う。だって思い出せへんわけがないし、

0: 血流れてる状態から困りはするやん、なんか体の傷と一緒で、あ、そういえばここに古傷あったわみたいな残り方はするんじゃない、
1: うん、
0: 血流れてる間っていうのは傷やん、
1: はい、
0: まあ、ずっと血流れてるわ、ここ痛いわってなるけれども、はい、痛みも消え、あ、傷やったことも忘れ、でもふとした時に、うん、あ、そういえば傷跡見てあるなとか、で治ってるはずの傷がたまに痛くなったり、うん、それも一緒ちゃう、心とか体と、うん、なんかリンクしてる気がする。だからもうまっさらに消えることはないかなって私は思ってる。でもそれを抱えて生きるからこ、うん、がなんかネタやんって言ってる、いつも、うんうん、そういえばさ、ここにこんな傷あんねんけどさみたいな、
1: はいはいはい、
0: 言えるようになったらそれって人生のネタやんみたいなことを言ってるよね。日頃人生全部ネタとかってよく、
1: はい、
0: あるやん、おしゃべりするときに、
1: うん、
0: そのタイトルつけるけど、うん、と思ってますけど、
1: 消えることはないが古傷みたいに、
0: うんうんうん、
1: ネタになる、
0: 愛しくなって、うんうん、愛しい傷として、そういえばさっていう風な感じでも残ってるからこそいいんじゃないと思うな、はい、血流れてる最中は考えられへんけどね、
1: うん、そう、うん、血流れてる状態っていうのは、例えば
0: ちょっと傷ついてる最中、
1: 例えばじゃあ誰かに、うん、なんか言われました、
0: うんうんうん、とか、まあまあ、でも全部苦と言われるものはそうちゃう、病気であったって、うん、
1: 病気も、
0: うん、親子のなんかであったって、うん、夫婦間であったって、うん、人間関係であったって、はい、なんか自分が傷ついたとかさ、うん、自分で自分を傷つけること、うん、まあ、自己卑下とかさ、自分責めとかもそうやけど、はい、そういうのすらも全部傷やとするならば、心の、はい、じゃあそれをいかに消化してネタにしたら、うん、あ、愛しい傷になるんじゃないですかみたいなお話を、これ結構しますよね私、
1: うん、
0: うんうん、はい、
1: では次、嫌いな人はできますか。
0: うん、できるっていうか、うんってなるのはもちろん人間やからあるけれども、はい、それさっきの話となんかリンクするかもしらんけれども、うん、あ、たくさん自分のことを守ってはんねんなってみたいな風な見方、
1: うーん、
0: うん、なんかでも
1: 嫌いとはじゃあちょっと違う、
0: ちょっと違うようになってきたな。いや、若い時なの、もうそんな、本人の前のも嫌いやとか言っとったからな、すごいよ、ないですか、そういう時。
1: いや、私はないです。
0: あ、そう、
1: うん、
0: あ、そう、
1: うん、もうスッと消えるタイプですね。
0: あ、そっちもあるな、
1: うん、あ、もう無理ですみたいな、あ、
0: 次に、
1: うん、逃げるみたいな感じ
0: です、すぐにシャッター下ろすみたいな、うんうん、そういう時もあった。なんか生き生きなんかなんていうの、
1: うん、
0: わーっとしてる時の若い時は、うんうんうん、いや、ゆったりしてたよな本人に、
1: ね、
0: 傷が傷のままなんやな、うん、みたいな、
1: うん、
0: まだ痛むからなんか守ってはんねん、うん、かもなっていう風な感じで思うと嫌いじゃなくなってくる、
1: うん、じゃあ普通に接せれるんですか。
0: うん、でも、うん、なんていうかな、それに気づいた、そうやな、それに気づいてる人、うん、そうやな、普通に接せれるな。
1: へえ、
0: 今は、
1: は
0: あ、うん、今は、
1: 今はな
0: んか、うんうん、でももうちょっと、でも話の中でちょっとそういう話を出したりとかするかも、話せる時があったら、うんうん、でもこっちが、うんうん、心広げてたら相手も安心して心広げてくるから、はい、多分なんか心の距離感の問題で嫌いやなって感じるだけやから、うんうん、それは私が開いてないから相手も開いてないんかなとか、で、うん、目の前に出てきた人は鏡やとかよく言うやんか、どんか何かしらの意味を持ってるってことは、はい、あ、この人私に何を教えに来てくれよと、これもよう言う話で、はい、
1: うん
0: うん、してるんやろっていう風に見たらちょっと、なあこいつみたいな風にはなれへんよな、うん、とは言いながら、なんかすごい交通マナーの悪いやつとか見たら、はい、交通マナーとか、
1: あ、交通マナー
0: 悪い人とか、はいはい、なんか今はあんまり見えへんくなったけれども、うん、車の窓からさ、ペーって物を捨ててる人とか見たら、うんうん、あって思うよな。そういう時には、
1: はい、
0: うん、思うけど、あ、もう人生1回目なんやな、この思うようにしたり、それをさ、またあなた、うん、捨てたじゃないですかみたいな言いに行ったら、はい、それはそれで攻撃やし、うん、その人はその人で誰か掃除するからまあいっかって心の底から思ってるかもしれへんや
1: ん。
0: だからもう問いさ出してそんなことやったら面倒っていうかさ、
1: うん、
0: 争いしか生まへんような、
1: うん
0: うん、またどっかで巡り巡って私じゃない人に教えてもらったり、うん、なんか自分が改心っていうかさ、
1: うん、
0: あ、やっぱりやめた、こういう

0: い喧嘩が起こったりするなっていうのよ。だからその攻撃だってさ、
1: はい、
0: あのこんな話していいんか、トランプさんとかさ戦争とかな、なくなればいいんやけれどもさ、はい、あの人ノーベル平和賞取りたいよね。でもえってなるけれども、てか正義やと思ってはんねんな。で正義と正義が戦うやん結局、
1: うんうん
0: うん、でまあまあ私が正しいみたいなさ、明らかに倫理的なこととかはなあれやけれども、でもその人には響いてないねんから、まあしゃあないよな。
1: うそうか、うん、でも同じ車に乗ってる人にポイ捨てを注意するっていうのは、うん、今は言い方を変えたりってことですか。もしそういう状態になったら、
0: 今はそんな人がおらへん私の周りに、不思議と。
1: ああ、うん、もう現れないってことですか。
0: 現れてないな、近しい中で。そういうのもなるんじゃない。だからそういう人らが集まってるいいと思うなんじゃない、うんうん、そういうのも、
1: なるほど、もう出会わなくなったという、う
0: ん、一緒に車に乗ってそんな、うん、タバコを捨てる灰皿、まあ、出したりとかもするけど、いやおらんな。例えばパートナーとか元夫で当たって、
1: はい、
0: ポイ捨てはおらんな。やっぱ嫌なんじゃない。
1: 出会わなくなるっていうかね、なんでしょうね、うん、
0: 相手が変わるか、うん、私は捨てないんだと思って、うん、相手も変わったのか、
1: うん、なるほど
0: って感じ。昔なんかさ、はい、車に灰皿ついとったんやん。
1: あ、ね、
0: 今はもうついてないでしょ、ね、あれ、
1: ついてないです。
0: あのパンパンにした灰皿をドア開けてザーって捨てる人とかおってんで道端に束で。
1: へ、
0: 全然おった昭和は。
1: あ、そうですか、
0: うん、えってなるよなああいうのな。そういうのにいちいち言いに行ったりするタイプやった。
1: してたんですか。
0: でも、まあ、車やったらあれやか止まっとったりしたら今日捨てんなみたいなところは、
1: 降りてて、
0: ほんまに若い時な、ほんまに若い時、いや若い時ですよ。でもだからこそそんな攻撃ばっかりするから、攻撃は攻撃で返されるから自分も攻撃される立場に立つやんか、うん、だから何も生まへんってことなんよ。
1: うん
0: うんうん、相手がどう正しいと思ったか別やけど、ただし、うん、教えてくれる人がおれへんかったかもしれへんやん、
1: うん、
0: そういうのに心痛めるっていうことをさ、
1: うん、
0: みたいな感じですよ。
1: なるほど。じゃあ、うん、嫌いな人できるっていう質問に対してはできない、でき
0: て、まあ、今はやけどできて当然じゃない、う
1: ん、できて当然、
0: うん、
1: ですが、考え方によって、うん、私はできない
0: 嫌いように思う、うん、そうそうそうそう、うんうんうん、でもできひんって言ったらすごい偽善者っぽくあれやから
1: 確かに、
0: いやむにゃっとおるでっていうこと、はい、でも嫌いになったとて自分のことを責めない、嫌いでしゃあないやな、はい、そんな、うん、ブワーってやる人いきなり好きになられへんやんな、はい、あのそんなマリア様じゃあるの、はい、みたいな感じでございます。
1: はい、では次、
0: うん、
1: 強い人ってどんな人。
0: いっぱい傷持ってきた人じゃ。
1: あ、心の傷、うん、さっきの
0: 全部リンクするな、この
1: 辺。本当ですね、うん、人生観について。
0: 心でも何でも、
1: うんうん、
0: いっぱいしんどい思した人ちゃ
1: う、うん、やっぱり言い張りますか、この人やなっていう、う
0: ん、でもみんなそうやと思う。
1: あ、みんな、
0: うん
1: うん
0: う
1: ん、
0: 気づいてないだけで、
1: この人強いなって特に思ったりとかって、
0: 強いとか弱いとかも、はい、強いのがいいとかさ、弱いのがいいとかじゃないや、うん、なんか陰とか陽とか、陽とかもそうやけれども、
1: うん、
0: 強く見せるっていうことは弱さがあるからやし、はい、
1: うんうんうん、
0: 弱いって言えるっていうことは強さがあるっていうことやし、
1: はい、
0: っていうふうにも捉えれるやん。だからもう強いって一体何っていうとこからこれ始まるよな。
1: そうか、
0: うん、この話もまあまあよくするな、みんなでお話し会とかしたときに、
1: うん、そうなんですね、
0: うん、だから強いも弱いもないんじゃないのと思うけれども、うん、なんか乗り越えたとかさ、しんどいこと、うんうん、それを聞いてネタにした人は強くなれるんじゃないかなと、
1: うん
0: うん、強くっていうかまた、うん、あ、これねってなるやん一回経験したことって、うんうんうんうん、だから自分で勝手に経験してるから、うん、誰からっていうよりは自分で勝手に乗り越えれる自分になってるよねっていうところなだけで、うん、それが果たして強いのかって言えば他で弱いところもあるやろうし、でも弱いって言えるのは強いってことやしっていう、ここリンクして陰と陽みたいにさ、昼があるから夜だ、夜があって昼があるみたいなそんな状態になるんじゃないですかって、まだらんじゃないんですかっていうところを結構、うん、まあ、ギュッと喋るとそういうような話が題座に上がることもあるね、お話会の中に、うん、みたいな感じでございます、うん、はい、そろそろ曲いきます。
1: そうですね、
0: うん、曲ね、次もちょっと夏メロっぽい曲なんよ、
1: はいはい、
0: 突然やけれども何やったっけ
1: はい、
0: あ、水色の雨。
1: あ、
0: うん、
1: へ、
0: なって水色の雨ってやつ、ね、はいはいはい、聞いたことそれもさ結構リバイバルで、
1: あ、そうなんですか、
0: うんうん、

0: ごめんなさい、私、はい、曲を調べるときにちらっと聞きました、はい、って感じです、はいはい
1: はいはい、そうそう
0: そう、もともと知らなかったです、この曲。
1: これも結構若い方が最近ね、うん、歌ってるんで、高音が綺麗なとてもいい歌、うん、もうそろそろね、6月になったら梅雨も入ってきますんで、
0: はいはい、
1: 梅雨のかなと思います、うん、梅雨のかな、水色の雨お願いします。

0: はい、ということで質問ね、なんかまたしてほしいよね皆さんに。
1: はい、そうですね、
0: 誰が聞きたいねっていうタイトルやけど、はい、ほんまにねどうでもいい話いつもやけれども、うんうん、今ねあのいろいろ見に来てくださって、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ほんでな、はい、母の日父の日ちょうど間ぐらいで終わったばっかりか、母の日が、
1: うん、母の日が終わったばっかりで、
0: ね、次父の日で、
1: はい、
0: 私はね父がもう亡くなってるんであれなんですけど、
1: はい、
0: あなたはお父さんあんまりあれですよね。
1: お父さんいますよ。でも
0: あーたくさん
1: 、はい、
0: そうやけどもなんか私の父ってすっごい厳しかったんやんか、
1: はい、
0: もう家に帰ったら何も喋れへんみたいな、やっぱり昭和なんかな、うん、昭和でも30年生まれでしたけど、
1: はい、
0: なんか今のお父さんってもっと優しいイメージない？
1: あります。
0: どうなんやろな、私にはすっごく厳しかったけど、
1: うん、
0: 孫とかにはすっごい優しかったりとか、
1: うん、
0: すごい矢沢永吉が好きやったってことを、
1: はい、
0: 生きてる間はその本人の口からあんまり聞いたことがなくて、
1: はいはい、
0: 酔っ払った時にはすごい、うん、あの矢沢永吉とか、
1: うん、
0: あの歌い始めるみたいな、飲み屋とかでみたいなさ、なんかお父さんの思い出とか、
1: うん、
0: あります？なんか
1: お父さんの思い出、わーパッと思いつかない。
0: ねえ、私だから父の日とかも何もしてあげたことなくて、
1: 私もそうかも。自分の父に、はい、
0: 母の日はたま

0: あったかなぐらいですけど、うん、皆さんねなんかやられたりするじゃないですか。どんな母の日やったんですかね、10日の日をね。
1: どうなんですかね。でもやっぱり母の日が終わってすぐね、
0: うん、
1: あの百貨店で、
0: はいはい、
1: 父の日の予約ギフトみたいなのがもうすぐ出てたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 父の日は母の日に比べて予約が少ないです、うん、例年みたいな書いてあって、うん、やっぱそうだよなってなんか納得しちゃったんですよね。
0: 母の日はやるけど父の日はしないって感じ、
1: うん、私そうでした昔から。
0: あーそう、うん、それ父すねへんの。
1: いや見たことないですね。
0: 知らん間に終わってるって感じかな、う
1: ん、いや気づいたら、うん、なんかマグカップをプレゼントしたこととかはありますけど、
0: 父の日に、
1: 父の日に。でも毎年欠かさずって感じではなかったです。
0: 思い出したら、
1: うん、うんうん、
0: なんか私もそうなんやけど、あんまり喜ぶ両親じゃなかったのよね。なんかもうそんなんいいみたいな、
1: うんうんうん、
0: いいの割に全然関係ない時にあれ欲しいなみたいな、
1: う
0: ん、なんかその日にこだわるっていうことはなかったんですけれども、はい、だから私も下のちびっ子たちに、はい、母の日やったみたいなこと言われた時に、うんうん、あ何もいらんでって言っちゃうの、
1: うんうん、
0: で迷惑やって言ったらしくって私そう覚えてないね、うん、なんかしもって、うん、あ母の日にママどうのこうのとかって言ってた。なんか用事しとったか仕事しとったかとか家で、うんうん、ほんならなんか、うん、迷惑やって言ったっぽくって、
1: はい、
0: この前人が来た時に、
1: はいはい、
0: あこの前母の日やったなみたいな喋りかけられとってん、はいはい、うん、なんかママになんか やろうと思ったんやけど、
1: うん、
0: あの迷惑だとまで言われたってあごめん言ったそんなんな、ほんまにいっちゃかめっちゃかよな、
1: ね、
0: どうなんやろ。
1: 誕生日とかはどうでした、う
0: ん、誕生日もやれへんかったな。でもあのいい年になってからは、
1: はいはい、
0: 自分であのお金が稼げてっていう時になってからは、うんうん、なんかご飯とか
1: 2人
0: とか言っといた。いらんもんあげたら露骨に嫌がる両親やったんで、
1: あなるほど、
0: こんなんいらんのにみたいな。
1: それはちょっと
0: だから、うん、勝手なことするよりは、ね、うんうん、もう現金、
1: あ、
0: うんうん、現金。
1: なるほど、なるほど、
0: うん、
1: でも難しいですよね両親の好みって、
0: まあ、
1: 知ってるようで知らないというか。
0: そうそうそうそう、だから変わるしな、
1: うん、
0: あれなんか好きやったんじゃないみたいな、
1: うんうん、
0: なんかそれで思い出したけど、
1: はい、
0: 昔母ね、
1: うん、
0: あの松山千春さんのことが大好きやったんよ。で私が幼稚園の時にはもうお台所に、
1: はい、
0: あの松山千春さんの若い彼氏毛がまだふさふさの時のポスターが貼ってたことも鮮明に覚えてて、
1: はい、
0: で車で聴く曲も松山千春さんとかチャギアスとかが多かったたんよね、うん、私がそれぐらいの年になってる頃は、うん、ほんで、まあ、好きやと思い込んでるのもあるからたまたまチケットいただいたっていうか、
1: はい、
0: 帰る、
1: はいは
0: い、いい席入るよって言われたから大阪に来る時に、はい、買って父と母にプレゼントしたら、うんうん、誰が行くねんって言われて、ごめんみたいな、
1: うん、
0: もう私そこそこの年でしたよ、24、5かぐらいの年やったけれども、うん、ほんと自分で行って、しかも、
1: うん、
0: 私と、
1: はい、
0: あなたの旦那をしてる人ですよと、
1: はい、
0: うちの両親って4人で行くつもりやったんよ。そやから4枚チケットあって、
1: はい、
0: どうすんべってなって
1: そうですよね、うん、
0: まあまあ、
1: 両親とも来ない
0: ってなると、そうそうそう、うん、まあまあ違う人誘っていったけれども、別になあそういう感じの親やったんでね。なんか家庭は何でも喜んでくれる
1: そうです
0: ご両親もいらっしゃるじゃないですか、うん、ありがとうって言ってな、ね、うん、私はほら姑っていうのがおるから、
1: はいはい、
0: 毎回と言いますか、
1: はい、
0: 結婚たびに、
1: はい、
0: まあ、よくしてもらう、やっぱりそういう、
1: うん、
0: あの穏やかなあの家庭っていう感じの、
1: うん、
0: が多い家庭、
1: うん、
0: うん、ほんまにちゃんと喜んではるっていうか、選んでくれてありがとうみたいな、そんなわざわざいいのにって言いながら、まあ、まあ嫁の立場やし、
1: はい、
0: 分かれへんけど、うんうん、
1: うん、
0: そんな感じだったけどな、うん、
1: そうか嫁の立場で、そうか夫の両親に母の日とか父の日とかって、
0: うんうんうん、
1: 言うのもありなのか。
0: やってたやってた。
1: うわー、私ついうっかり何にも考えてなかったですわ。
0: あ、もう終わりましたね。ね、ご結婚されて初めての母の日だったんじゃないですか。
1: あっちゃー。
0: いやいや、いいよ、別に。なんかこう、抱き合わせでもいいじゃん。あの、だって1ヶ月違いやから、母の日、はい、父の日、はいって言ったら、もう2回にわたるし、
1: はあはあ、
0: もう一緒くたにして、
1: 確かに。
0: 母の日、父の日ですぐらいの感じでもいいんじゃないですか。うん、でも1回やったら毎年やらなあかんしな。
1: まあね。
0: うん、それもそれで大変。

0: やから、うん、よくよく考えて、
1: まあ、日付関係なくやった方がいいかもしれないですね、うんうん、それで言
0: ったら急にお中元とかお歳暮とかも関係なく あれをやるやれへんもあるよな、義理のお家にお中坊じゃない、お歳暮
1: お歳暮、
0: うん、お歳暮って
1: わけわかんないですよ、お中元って
0: 義理の親の家に夏と冬、はい、夏にお中元、冬にお歳暮って送るご家庭もあるよ、う
1: ん、それって何なんですか、
0: お世話になりましたみたいな感じやろ、
1: 贈り物ですか、
0: 贈り物、
1: お元気ですかみたいなことですか、
0: 残暑厳しい、残暑見舞いになったから初中のちょっとあれかな、お中元お歳暮ってやるよ、
1: へえ、
0: うん、義理の実家にいや、はい、送り合うみたいなのもあったりする、旦那さんは、うんうん、お嫁さんのお嫁さんって言って奥様の、うん、妻の方に、妻は夫の親に、
1: うん、
0: でその実家同士がやり合うパターンもあるよな、
1: うーん、
0: 利用やと自分の実母がこう、
1: そうなん、うん、
0: そういうような習慣があるご家庭もありますよ、全然
1: 全く私
0: だんだん、うん、あの会社内の中元お歳暮とかっていうのはもう禁止になってきたね、だんだん、うん、金額やったりこれでもう大変なことになるし、ーはーはー、その管理だけでも大変やし、
1: うん、
0: もう無駄なお金使う、年賀状がだんだん薄れていくのと同じような感じで、薄れてはいってるけれども、うん、はいはい、あるで、なんかあるやん、その時期になったらさ、コーヒーセットとかハムとかさ、
1: いや ありました、うんうん、子供の頃におばあちゃん家に行くと、
0: う
1: ん、カルピスの原液がいっぱい、
0: そうそうそう、もうカルピスとか、うん、ハムとか、もう
1: 鉄板
0: 油とか、油とか、うんうん、鉄板
1: なんや、
0: うんうんうん、
1: なんかいろんな味のカルピスがこう、
0: あ、ブドウとか
1: そうそうそう、うんうん、初めて見たカルピスがあるんですよね、
0: うんうんうんうん、あるあるある、
1: そんなありました、幼稚園の時とかですよ、でもそんな、
0: うんうんうんうん、うちでも届いとったと思うんで、なんか、
1: あ、そうですか、
0: 冬お歳暮ハムが多いよな、なんかあのあれに入れれるから、あの何おせちとかの、
1: あ、
0: ちょっとで料理したくない時に塊
1: で、
0: あの
1: 縄で、
0: そうそう、ね、縄って
1: 朝縄、タコひもか、うん、
0: 縄ってそうそうそうそう、あんなんとかでやり合ったりとかありますよ、どうしても義理の母や父にはやったことだからあるよね、うん、もうあれでいいんかな、これでいいんかなって言って、もうあげく一緒にデパートとか二人で見て喧嘩なの、そんな夢になっちゃうかとかさどうのこうの、でも最初のうちだけですよ、新婚のうちだけと思いますよ、うん、何かって言ったら現金がやっぱり喜ばれると思うね、私はやで、うんうん、私はやっぱり現金が嬉しいです、
1: あ、そうですか、
0: はい、いやでも絶対飲むコーヒーとか、うん、タバコとかの消耗品も嬉しいけど、はいはい、まあ、消えちゃうしね、だから、
1: ね、
0: 消えるものあげたいなやったら、うん、もう消耗品の方が食べるものを絶対使うものがいいし、はいはいはい、油とかも今難しいですよ、オリーブオイルとか米油とか、
1: あ、こだわりあったりとか、
0: ゴメがなんちゃらとか、うん、なんかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、そのこだわりとかがあったら、コレステロール出るのは使えますねとか言われたらさなんかな、ね、思われて、うんうん、結局近所に配られるやんそれが回ってくるパターンもあるやん、これもろてんけどいらんから、うん、なうち使わへんからっていうパターンもあるから、
1: うん、そうですね、無駄になるパターンも、
0: うん、そうなんよね、だからでもそこには気持ちが乗ってるから、うん、まあ、人にあげてもらってもそれはそれで構わへんっていうあれやけれども、うんうんうん、ね、でもお中元にいきなりバーン元気届いたらえってなるわな
1: えってなりますよね、それはそれで、
0: そうそうそう、だからちょっと商品券に変えたりとか昔はあったやな、お礼で、うん、
1: 商品券ってそういう時に、
0: 現金みたいな、現金はちょっとやらしいから、
1: うん、
0: ちょっと商品券に全国共通なんちゃらだったやん、
1: うんうん、
0: 商品券に変えましょうかって、でもあれもな、金券ショップ行ったら換金できんだよ、で 100% では無理やけど、あ、うんうんうん、まあ、ちょっとな 0.8 なんぼとか換金率がいろいろあるんやけれども、はいはい、お金現金にも変えれるんよ一応あれも、そやけど現金そのままな、うんうんうん、届けんのあれやから、うんうん、あの商品券みたいなんで、商品券やったり図書カードとかやったりな、子供の時な、
1: そういうのに使うんですね、
0: 子供の時なんかな、図書カードとかももうあったわ、今あれやろ、図書券じゃなくてこんなあの、うん、テレホンカードも分かれへんな、なんか
1: テレホンカード分かりますよ、
0: 分かる、
1: 公衆電話のやつでしょ、
0: 今どうなんやろな、図書カードって、
1: え、ないんですかね、
0: あると思うで、あのトイザラスとかな、スタバとかもあるもんな、
1: うん、
0: あれも便利じゃん、あの LINE で今送れるやん、プレゼント、
1: LINE ギフト、
0: LINE ギフト、あれめっちゃ便利やわ、
1: 便利、
0: でも使いにくいね、あのちょうどでさ無理やね、700円、1500円分とかスタバもらっても、はい、絶対追い金せなあかんなんね、
1: わかるわかります、
0: なんか残すんは、
1: はい、
0: もうお釣りもらわへんからや、
1: はい、
0: もったいないやん、
1: はい、
0: 例えば1500円で1300円ですって言われたら200円ってなるやん、
1: なります、
0: どこ行ったんってなるやん、
1: うんうん、
0: ほんだったらちょっと多めに買って、うん、結局追い金をするか、
1: うん、
0: もう200円ど

0: に私のお金じゃないけどもさ、うん、って思ったらちょっと追い金してあれするかなってなって、あの使い方が難しいですよね、あれはね。
1: でもでもね、うんうん、私そのスタバとかミスドとか1000円分、うんうん、1500円分とかあれじゃないですか、うんうん、じゃなくて、うん、この前ね初めて、はい、バームクーヘンみたいな、あ、じゃあロールケーキを、はい、あの送りました、 LINE ギフトで、
0: 友達に。
1: あれは
0: 物品も送れるってこと。
1: そう、物品なんですよ。
0: ロールケーキ、そのチョイスはゆえに、うん、
1: それがねちょっと
0: 長いか
1: 言うねやらしいんですけど、うん、欲しいものリストみたいなやってる人だったんです。
0: はいはい、え、別によろしくない
1: 。いやでも
0: でも欲しいものあげた方がいいよな、
1: うん、そうなんですけど、自分で設定してるのどうなみたいな話もあったりするじゃないですか。
0: そう、まあそれはあなたの正義やね。
1: そうかそうか、う
0: ん、いらんもんあげるのも嫌やなと思ってたら、まあうん、私だったらもう分かりやすくて助かるなって思うけど、まあ私のせいかなみたいな。そんなできるも知らんかったわ。
1: あ、欲しいものリストですか、
0: うんうん、そうできるんですよ。 Amazon の欲しいものリストとかはうち NPO でやらせてもらったり、うんうんうん、使い方はねあるんですけれども、自分のんで LINE で
1: LINE ギフトで欲しいものギフトみたいなのできてて、
0: うん、
1: 物品よね。だからね、うん、しかも、うん、まあ、友達同士なんで別に関係ないんですけど、うんうんうん、住所とかも明かさずに送れるんですよ、うん、あれって
0: メルカリみたいな感じで、ね、うん、今はね、いろんな贈り物もありますよね。 で、 ね、うん、で最後の曲ね、あの、はい、ちょうど話に合うラブレターっていう名前だけど、はい、手紙も書かへんようになったよなっていう話やな。
1: あ、うん、本当にそうですね。で、
0: たまに書くとすごいな、もう自分の気が嫌になってもう売れへん作家みたいになって、はい、何枚も何枚も便箋な、はい、破いて、でも書きたい時がある、やっぱたまに手書きで。
1: そうですか、うん、
0: ラインじゃなくて、ね、じゃあ最後の曲ね、あのブルーハーツさんのラブレターっていう曲で今日はお別れしたいと思うんですけれども、
1: はい、はい、今日も生放送
0: の、そうなんですよ、
1: はい、お聞きいただきありがとうございました。
0: ちょっとね、はい、今日は緊張感がなさすぎて、もうちょっとあれやな、最後持ってきたね。
1: あ、そうですか。
0: なんか分かんないけど、要はね、あの収録もあったしな、
1: はい、
0: ということで、
1: うん、
0: はい、また次回お耳にか、
1: はい、
0: 見かかりましょう、来週です。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社丹後プラスチック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあマインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。

0: ラジオって聞かんな。
1: そうなん？
0: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
1: そう？結構新しいのも流れとるで。
0: ほんま？
1: 試しに FM 単語聞いてみたら？
0: FM 単語？
1: うん、79.4MHz。
0: スマホでも聞けるだ。
1: リスンラジオで聞けるで。
2: スマホでチェック FM 単語。
0: 詳しくは FM 単語ホームページまで。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私、池内春子も頑張って歌います。ぜひ来てください。

とその前に午後からのスケジュールチェックしときますか。FM 単語が11時をお知らせします。

0: フロスさん、
1: おい、
0: 秋田で海や魚言うたら何がおるだいや。
1: おいのどこだば、はだはだだな。
0: うん、はたはたかいや。はたはたは単語でも取れるけどな、わしんとこでははたはた言わんと置き味言うて呼んどるわ。
1: そいんだば聞いたことねえな。
0: 置き味は干物や煮付けにしたらガッサうめえ魚だよ。
1: おいのこうだばな、はだはだってばな、はだはだのすすだな。
0: そら単語にはねやな。女

0: 行くぞ。秋田小町、団子三個しっかり、三種町の三種マギアルド、
1: なあ、タンゴって好き？
2: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
1: ほんならタンゴのいろんなとこ行ったことあるだ。
2: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
3: それもったいないわ。
1: タンゴっておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
2: うわ、めっちゃあるやん。タンゴってこんないろんなとこあるんか。
1: タンゴってすごいね。
4: みんなでもっとタンゴを知ろう。
5: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京タンゴ市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演。私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、ぜひお越しください。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、阿美野町株式会社松田製鋼、丹後のこってうし大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティづくりを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これから

0: 援よろしくお願いします。
1: 昨日近所のおばあちゃんがおっとろしゃー言って騒いどっただや。
2: おっとろしゃーって何？
1: え、知らんの？
2: 知らんし。
1: 単語人だろ？
2: 単語人だって知らんもんは知らんし。で、おっとろしゃーって何？
1: おっとろしゃーはおっとろしゃーだや。
2: ほんまは知らんだろ。
1: 知っとるってじらしただけだや。びっくりしたって意味。
2: へえ、単語弁っておもろいな。
1: だろ？
3: 目指すは単語弁マスター。
4: FM 単語ヘッドラインニュース。
5: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、政府は今年度補正予算案を編成する検討に入りました。原油価格の高騰を受けて夏場の電気・ガス料金の補助を再開する方向で、家計の負担軽減策の財源に充てるためです。中東情勢を考慮して、今月中にも高市総理大臣が可能かどうかを最終判断します。政府はロシアによるウクライナ侵略の影響で燃料価格が高騰したことを受け、2023年以降断続的に電気・ガス代への補助を実施してきました。今回は冷房需要が高まる7月から9月の電気・ガス代の補助再開を念頭に置いています。イラン情勢の今後の行方を見極めた上で判断する構えです。福島県郡山市の磐越自動車道で起きた部活動の遠征バス事故で、過失運転致死傷の疑いで逮捕された和歌山哲夫容疑者68歳が、事故を起こす前に警察から免許を返納するように指導を受けていたことが分かりました。和歌山容疑者は今回の事故を起こす前に物損事故を繰り返し起こしていて、運転能力に問題を抱えながらバスのハンドルを握った可能性があります。捜査関係者などによりますと、和歌山容疑者は今月1日新潟県の日本海東北自動車道で運転中に追突事故を起こしていました。新潟県警察本部は1年間で3回以上事故を起こした65歳以上の高齢者には警察官が免許を返納するよう促していて、和歌山容疑者も対象となりました。14日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日に比べて370ドル26セント高い5万63ドル46セントでした。終値が5万ドル台をつけるのは2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりです。 IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 232.88 ポイント高い 26,635.22 となり、最高値を更新しました。以上、FM 単語ニュース。この時間は田中がお伝えしました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町天別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子3代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋、千と千と千。

0: 後が12時をお知らせします。
1: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

0: ラジオって聞かんな。
1: そうなん？
0: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
1: そう？結構新しいのも流れとるで。
0: ほんま？
1: 試しに FM 単語聞いてみたら？
0: FM 単語？
1: うん、79.4MHz。
0: スマホでも聞けるだ。
1: リスンラジオで聞けるで。
2: スマホでチェック FM 単語。
0: 詳しくは FM 単語ホームページまで。
3: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。毎週月曜日18時から生放送でお送りしています姫野明のアンダンテな夜。私だからご紹介できる姫野明レコメンドやテーマトーク、マニアックな趣味の話など、生放送ならではの臨場感で楽しんでもらえる1時間となっています。ぜひ聞いてください。
4: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事、正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り、野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん、早くて安くて綺麗、久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

心は錆びつき溶かされてしまう定めか。メイキを吐いたのは、憎みを書いたのは、あの日の俺とよく似た目をしたやつでした。 I think all はまだ渡るネサンスの川、今日もまた積み上げては蹴飛ばされる才能かぼら。見た目が大上げた、やりと微笑んだ懐を白混ぜて重ねた。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: お父さん、デコさんの番組何時からやった？
2: 水曜のお昼12時からや。
1: 再放送もあったやんな。
2: 金曜の夕方6時からや。
1: 番組名何だったっけ？
2: アミューズメントトークバラエティリコランド。今週もリクエストしたし聞くで。
1: 僕もリクエストしようっと。
3: リコランドは水曜の正午から生放送、再放送は金曜の夕方6時から。ぜひお聞きください。

You are listening to FM Tango at 79.4 FM.

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川マンスケロー、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州。以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 午後のひとときお茶するんやったら、おいしい丹後茶がおすすめや。ほな、いただきます。FM トンゴが2時をお知らせします。
1: ラジオ体操第2、両足跳びで軽く全身を揺する運動から、はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開

足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ。

腕を前から振り下ろして、前曲げを深く大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。

足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、前振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動。

0: 日の今日と言うとったけど最近聞かんくない？
1: そうか、たまに聞くで。
0: で結局何だったん海の京都って。
1: 他にもお茶の京都とか。
0: え、お茶？何お茶って。
2: 緑茶に番茶に玄米茶。
0: あ、そういうことじゃなくて。
1: あと森の京都もある。
0: え、何次から次へと。
1: 京都って魅力がいっぱいってことよ。
0: てかあんた物知りやな。
1: そりゃ FM 単語聞いとるもん。
3: FM 単語 79.4MHz。
4: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私ユッキーも参加しますよ。皆様にお会いするのを楽しみにしています。

0: というわけで緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
1: 先生、うちラジオないんですけど。
0: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
1: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
0: ああ、だったら大丈夫だ。
1: え、どういうことですか？
0: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。 FM 単語サイマルラジオ放送中。詳しくは FM 単語のホームページで。

0: FM 単語が3時をお知らせします。
1: FM 単語ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

0: お父さん、デコ様の番組何時からやった？
1: 水曜のお昼12時からや。
0: 再放送もあったやんな。
1: 金曜の夕方6時からや。
0: 番組名何だったっけ？
1: アミューズメントトークバラエティリコランド。今週もリクエストしたし聞くで。
0: 僕もリクエストしようっと。
2: リコランドは水曜の正午から生放送、再放送は金曜の夕方6時から。ぜひお聞きください。
3: 沖縄県読谷村 FM 読谷から直涌井と MJ がお届けします。タイムトラベラー、ブラックミュージックを中心に沖縄の風を単語へ、そして単語の情報を沖縄へとバイリンガルでお届けします。放送は毎週土曜日の夕方6時、再放送は日曜日のお昼12時から。 It's time to check this radio show. Time

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地。眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるおうち作りを R プラスハウス京丹後。株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 皆さんいかがでしたか。この時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: 皆さん今日も一日お疲れ様です。ここからの時間は夕方単語の情報番組イブニング794、敦地凛太郎がお届けします。単語の情報や新旧用法、多彩な楽曲盛りだくさんの1時間30分。ラジオをお聞きのあなたからのメッセージリクエストもお待ちしています。それではイブニング794スタートです。

時刻は4時30分を回りました。5月15日イブニング794、パーソナリティの厚地凛太郎です。さて、週の終わり金曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まずはですね、今日のお天気からお話ししていきましょう。現在窓から見える景色、青空が広がっておりますね。現在ね、 FM 単語の窓にはですね、ライン1列、今度のね5月30日土曜日に、行いますライブ単語794というね、公開収録のイベントのチラシがダーッと貼ってあるんでね、半分見えないんですけども、その半分から覗く青空綺麗ですね。そしてね、西日が激しいです。かなりまぶしいですね。お車運転の際とかですね、西向きに走る際はサンバイザーだったりね、サングラスとかそういったものでね、日よけをしながらね走らないとちょっとまぶしくて、信号に気づきにくくなったり、またね対向車だったり横断歩道とかでね、歩行者とかにね気づきにくくなると思いますので、はい、お気をつけください。そして現在の気温です。現在京丹後市大座アメダスの気温計によりますと、16時現在 17.7 度、風速 5.8 メートル、東北東の風、湿度は 77% です。17.7 度、ほんまかいなっていうふうには思いますけれども、多分ね、風がある分、その分ね、少し体感気温は下がって

るんでしょうね、まあ、実際にこの体感というか、測定値ですけれども、FM 単語室内温度でいうと28度を超えておりました。先ほどねスタジオに入ったら暑って思ってね、さすがにエアコンつけました。暑かったです。事務所内もですね28度前後ということで、まあいいぐらいの温度ではあるんでしょうけども、暑がりにとっては暑いですね。はい。まあギリギリエアコンを我慢して扇風機、そして換気で対処するかエアコンをつけるかっていうところなんですけれども、このねスタジオなんかは換気ができないんですよね。まあ、窓とかついててドア開けたらね風は通るんですけれども、やっぱりこう道路に面してるということでね、塵が多かったり、はい、排ガスがあったりでですね、機械にあんまり良くないということで、普段ねこう二重窓を締め切った室内なわけですよね。一応換気扇はねついてるんですけどもね、そんなこもった熱を逃がすほど強力な換気扇じゃないので、はい、今エアコンで対処しております。まあ窓今までカーテンを閉めてたんでね、開けたらまたどんどん暑くなってきたんですけども、まあ閉めりゃいいんですけどもね、せっかくなんで、せっかくのこの生放送ということでね、外の景色刻一刻とリアルタイムに変わっていく道路状況、まあそんな変わらないですけどね、お伝えできればということでね、僕は開けております。はい。逆にこの一列に並んだチラシがいい日よけになってるかもしれないですね。そして、警報注意報は現在京丹後市警報注意報は、発表されておりません。南部での情報ですが、南部、17日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してくださいということです。北部現在京丹後市湿度は 77% ということでですね、まあその危険域までは下がってないですけどもね、いいお天気です。まあ場所によったりね、枯草ですかねだったり、薪とか木とかですね、乾燥してると思いますので、まあ火の取り扱いにはね、まあ普段からですけども十分お気をつけください。さて1時間ごとの天気見ていきますと、この後もですねずっと晴れの予報、この今週末16日土曜日17日日曜日この2日間すごくいいお天気です。降水確率 0% ずっと晴れの予報ということで、はい、だいぶ暑くなりそうですね。はい。明日のね最高気温は今日よりも、2、3度上がって25度、6度ぐらいまでね上がる見込みですのでね、そろそろ熱中症とかも気をつけてかんとあかん時期になってきたんじゃないかなっていうふうには思いますね。さて、そしてですね花粉の情報ですけども、いつまで言うねんっていう感じですけど、僕まだ花粉飛んでると思うんですよね。一応京丹後市での、 その花粉レーダーみたいなのがあるんですけども、杉花粉ヒノキ花粉ともにほとんど飛んでないんですよ。一応まあ5段階で少ないっていう風にはなってるんですけどもね、レーダーには一つも映ってないんで、まあないとは思うんですけど、何なんでしょうねこのはっきり消えぬ鼻づまりというか、薬が癖になってるんですかね。花粉症の薬、錠剤とかはもう飲んでないんですけどね、点鼻薬みたいなやつ、シュッとするやつね、あれはもうずっと持ち歩いてるんですけども、なかなかもう完全に花粉終わったとは言い切らんような感じがするんですけど、皆さんはいかがでしょうか。はい、ということでね、いいお天気でお届けしますイブニング794金曜日、をね丹後モーニングサンドという番組も、はい、朝のね情報番組です。担当してるんですけれども、今週13日の今朝方、はい、丹後モーニングサンドちょっとねお休みいただきまして申し訳なかったです。何をしてたかというとね、ちょっと旅行に行ってまいりました。はい。世間はですね5月の頭、2日から6日にかけて、5日間のねゴールデンウィークがあったと思うんですけどね、そこで、休まずちょっとね一周ずらしてゴールデンウィークを、満喫してきたわけでございますが、山梨静岡、富士山をね見に行ってきました。丹後からは

ね、そこの一歩がちょっと遠い気はしましたが、まあまあでもあのたどり着けない距離ではなかったですね。総走行距離1200何十キロでしたね。はい、で富士山なんですけどね、あの丹後で見る景色とはやっぱり違うんですよね。丹後も本当に自然がいっぱいで、山もあり海もありということでね、あるもんは同じなんですけども、海岸とか太平洋側のね海岸とかって本当に、すっごく長い海岸、砂浜というかめちゃくちゃ長いんですよね。で海岸から山までの距離が遠いなというふうに思いましたね。逆にこう丹後ってこうリアス式ですかね、山陰海岸ジオパークってことでね、すごく隆々としたような岩というかね、崖があれもあれでね本当に見物で、どっちを見慣れてるかによって驚きが変わるとは思うんですけども、普通に、小学生とかがイメージする海岸って、太平洋とかのね砂浜があって街が広がってて山があってっていうような感じですけどね、丹後って本当に山と海の距離が近いっていう風に、改めて感じましたね。そして山も山でね、富士山、丹後は山あるんですけども、一個ポツンとっていう山あんまないですよね、こっちの方。何かしらのこう山につながって、山があって谷があってという感じですけども、富士山ってこう一人ぼっちでドーンとあるんですよね。しかもすげえ高い、3000何百メートル、800だか900だか、なんかなかなか高いね、山がそびえ立ってるわけですけどね、やっぱりこう絵になるっていうのは感じましたね。はい、そしてね、静岡から、沼津港に行き、そして御殿場だったりね、あっちの方をくるーっと回って、富士山をずっと左手に見ながら、ぐるーっと富士山を一周してきたわけですよ。やっぱり静岡側から見る富士山と山梨側から見る富士山って違うんですよね。一番気になったのはその静岡側からよく見てたんですけども、その静岡側からの富士山っていうのは周りにも山を感じるというか、逆に山梨側から富士山を見るとその先が海なので、もう本当に富士山一個だけドンだったんでね、すごく見応えがある、迫力があるっていう風にね感じました。人生でまたいつか一回ぐらいは富士山のてっぺんまで登ってみたいなとは思いますけども、改めてこう下からしっかりと、近くで見るとね、どうやって人間の足でこんなもの登るんだっていう風には感じましたね。しんどそうなんで、いつかね、足腰が動かんようになる前に、せっかくなんでね、この日本の一番高い山、はい、登ってみたいなという風に感じる旅でございました。富士を見ながら温泉に浸かってゆっくりだったりね、富士急ハイランドでね、絶叫コースターがたくさんある遊園地でね、ちょっと遊んだり、なかなか疲れはしましたけども、楽しめましたね。いい旅行でございました。ゴールデンウィークをこうずらしたということでね、目立った渋滞に捕まることもなくっていう感じでしたけれども、やっぱり土日なんかはね、すごく交通量多かったですし、特にね、この丹後近辺この辺りだけでね、走ってたらなかなか生活体験することのない新東名高速道路の120キロ制限とかね、ああいった車も多いし、車の速度もめちゃくちゃ速いっていうのもね、なかなか怖かったですけども、はい、皆さんもね、ああいう遠出するときは、運転に、自信過剰も良くないんですけども、もう怖いしって思うんだったら、もう下道を使うとかね、もう眠くなるとかしんどいと思えたら、電車での移動をおすすめいたします。はい、ということでね、富士山旅行に行ってまいりましたということでございました。FM 単語では皆様からのメッセージリクエストにメッセージリクエストをお待ちしております。ファックスからは 0772-62-7945、 Eメールからは

は 794@fm-tango.jp FM 単語ホームページにあります番組へのメッセージからもお待ちしております。また FM 単語はサイマル放送リスラジでもお聞きいただけます。リスラジは全国どこでも無料でラジオが聞けるサービスです。パソコン、スマートフォンなどで利用できます。ぜひご活用ください。それでは京都丹後鉄道峰山駅裏にある FM 丹後のスタジオから生放送でお届けします。イブニング794金曜日5時54分までお付き合いください。さて本日のオープニングナンバーマキシマムザホルモンで予習復習。

ばその測りの針が刺した重さ 100g と一周回った 1100g の針は同じ位置同じ位置同じ位置。見た目で決めつけるやつら、その重さも分からずたやすく軽く見下し、何周回ってそこにたどり着いたかを想像することもできぬまま、ずっと裏の裏は表だと信じ切っている普通や一般といざの異常な正常者、そんなまともな人々の商業

0: FM 単語ヘッドラインニュース、
1: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、日本やイギリス、フランスなど26カ国は14日、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の安全な航行の再開に向けた多国籍軍事任務を支持する共同声明を発表しました。軍事任務は停戦後を念頭に民間船舶の航行支援や機雷除去を行うもので、共同声明には外交、経済及び軍事における集団的能力を活用すると強調しました。イギリスとフランス主導の有志国が12日にオンラインで国防総会合を開き、各国が果たす軍事的貢献策を協議していました。共同声明では軍事任務は軍事作戦とは異なることを明記し、国際法及び各国憲法に完全に準拠して実施されると盛り込みました。小泉防衛大臣は今日の記者会見で、全ての国の船舶の航行の自由と安全確保に向けた国際社会の決意を支持し、後押しする観点から共同声明に参加したと説明しました。6月から7月にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で共催されるサッカーワールドカップの日本代表選手が今日午後2時から発表されました。記者会見には森保はじめ監督に加え、日本サッカー協会の宮本恒靖会長らが出席し、メンバー26人の顔ぶれを明らかにしました。 FC 東京の長友佑都選手は日本人選手では初めての5大会連続出場となりました。負傷で出場が危ぶまれていたリバプールの遠藤航選手は選ばれましたが、ブライトンの三笘薫選手とモナコの南野拓実選手はワールドカップのメンバーに選ばれませんでした。今日の東京株式市場の日経平均株価の終値は、昨日の終値に比べ1244円76銭安い6万1409円29銭でした。以上、FM 単語ニュースをお伝えしました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀があだけたって騒いどんなったわ。
1: 何その旗亀があだけたって？
0: 旗亀があだけた知らんだ。
1: いや知らんわ。
0: ここで問題。昨日の天気は何だったでしょう？
1: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
0: え、正解。旗亀があだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
1: マジで？単語弁おもろ。
2: 目指すは単語弁マスター。
3: 時刻は4時53分です。イブニング794金曜日、 FM 単語のスタジオから生放送でお届けしております。ここで一曲お届けします。ゆずでいつか。

時刻は4時58分です。まもなく5時ですね。イブニング794金曜日、パーソナリティの厚地凛太郎が FM 単語のスタジオから生放送でお届けしております。交通情報をお伝えいたします。現在京都縦貫道、山陰近畿自動車道、舞鶴若狭道、平常通り通行できます。この後も安全運転を心がけてください。高速道路上でですね、最近事故も多いですので、はい、気を抜かずゆっくりとね、ゆっくりとというか、まあ、安全な速度で航行してください。そしてね、まあ、一般道でも、まあ、ながら運転とか、厳罰化されておりますからね、スマホの操作とかですね、重大な事故につながりますので、絶対にね、おやめください。さて、この後はですね、リンズピックアップのコーナーをお届けいたします。ビーンズピックアップ。さて、ビーンズピックアップのコーナーです。このコーナーは今週僕が個人的に気になったニュースを独自目線で掘り下げていくコーナーです。さて、今回取り上げるニュースは、僕はね、釣り好きっていうのをね、公言しておりますが、まあ、釣り好きなんですよ。でね、釣りのターゲットとしても人気が高い、まあ、魚なんですけれども、皆さんはご存知でしょうか。一般名クロダイ、黒い鯛と書いてクロダイ、まあ、こちらのね、単語だったり、まあ、関西の方ではね、チヌと呼ばれている魚ですよね。釣りのターゲットとしてはなかなか面白い、よく釣れるね、お魚なんですけれども、こちらのチヌが、話題となっておりますので、今回ご紹介いたしましょう。クロダイ、まあ、チヌですね、邪魔者を美味にということでね、あまりなんか、あ、まあ、美味しくしようということなんですけど、邪魔者と言われちゃってますね。さて、ご紹介いたしましょう。読売新聞によりますと、水揚げされても食卓に上がる機会が少ない未利用魚のクロダイについて、水産庁が食材としての魅力を広めるためのプロジェクトを発足させました。まあ、確かに食卓、スーパーでチヌ買ってきて食卓に登ることって少ないと思いますね。各地で海産物を食い荒らし邪魔者の扱いをされる一方、一部の地域では刺身や天ぷらが愛されています。認知度を高めて食害も減らすという一石二鳥を狙った取り組みです。家族連れでにぎわう先月の千葉県木更津市の 潮干狩り場に干潟を囲むように高さ2メートルほどの網が張り巡らされていました。クロダイは賢いからちょっとでも穴が開くとどんどん入ってくると漁業協同組合の男性は苦笑いします。地元では2017年頃から海苔の生育が悪化したり、アサリが減ったりする現象が目立ち、漁業協同組合が水中カメラなどを使って調べたところ、クロダイによる食害が一因だと分かりました。4年前に特注のネットで養殖場や潮干狩り場の周辺を囲ってから被害は減ったものの、毎年の張り替えや補修が重荷となっています。副組合長は手間と費用だけが増えている、我々には厄介者です。

しかないと顔をしかめますということですね。はい、チヌ、天の橋立てとかでもねよく見かけるんですけども、まあチヌね釣ったら面白いんですよ。僕もね昔一回ね釣ってその時は食べましたよ。まあ確かにあの時期だったり、そのチヌってね海藻を食べたり、まあまあ、雑食でねいろいろ食べるんでね身が臭くなる時期があるんですよ。はい、で確かにその、まあ、タイとかに比べて、まあ食べられる機会は少ない。でもねしっかりと血抜きをしたり処理をしたりしてね料理すればね本当に美味しいお魚なんですよね。で釣って楽しい、食べて美味しいでね、僕は釣ったら嬉しいなっていう感じなんですけども、確かに釣り人の中でもチヌは釣るの楽しいけども食べないんで逃がすっていう感じのね、キャッチ&リリースする方もね多いというふうに聞きます。さて続きます。水産庁によりますと、クロダイは暖かい海を好み、水温が低いと海底でじっとしています。温暖化による海水温の上昇で冬も活発に動くようになり、春にかけて漁期を迎える海苔や牡蠣などの食害が相次いでします。います。ってことでね。まあ確かにチヌってね、貝を使って釣ったりもするのでね。大好きなんでしょうね。海苔、牡蠣。まあ人間が食べるために養殖してるやつを食べられたら、まあ作ってる人からしたらたまたまじゃないでしょうね。続きます。脂が乗った冬のクロダイは、西日本では1キロ1000円で取引されることがあるものの、それ以外の時期は身が細くなって味も落ちて値が下がるため狙う漁師の数は減ります。体が黒く関東では縁起が悪いとして敬遠されることもあります。水産庁の統計では形が似ているヘダイを含めた漁獲量は一昨年が2733トン、20年前に比べ1000トンも減りました。需要の落ち込みに危機感を抱いた水産庁は去年、クロダイの美味しさ認知向上プロジェクトと題して沿岸自治体や大学、企業と商談会を開いたり新商品を開発する試みを始めました。水産大手ウミオスはフランスの伝統料理を参考に JR 東日本や東京大学と協力して岡山県産クロダイの切り身をペースト状にしたクロダイのディエットを先月発売しました。製菓大手おやつカンパニーもスナック菓子の開発を進めています。岡山市の環太平洋大学の学生は岡山県立玉島商業高校の生徒とクロダイと地元のタケノコを混ぜた混ぜ込みご飯の素を考案しました。お披露目した朝市では好評だったと言います。はい、ということでね、まあ全国的に見ればあまり好かれないチヌ、まあ関西では結構好かれると思うんですけどね。皆さんはどうですか？チヌ食べたことありますか？僕も居酒屋とかスーパーで買って食べたことはないですね。釣ったのを食べたことないで、でもね本当にムニエルにしたりしても美味しいですし、まあ魚なんでね全然、しかも大きいんですよね。なかなか大きくなる、50センチを超えるものは年なしなんか言われてね、憧れの魚だったりするんですけども、まあそんな感じでね、なかなかいいお魚ですので、ぜひぜひね釣った方食べてみてはいかがでしょうか。まあどんな魚もそうですけどもね、スズキなんかもね、関東の方ではやっぱり川に住んでるとかで水質がね悪いとかのところのスズキはね本当に臭いんですよね。そういった環境があまりよろしくないところの魚は逃がしたりもすると思いますけれども、丹後の海綺麗ですからね、はい、美味しいですよ。ぜひぜひ、まあ寒チヌなんかはね高級品ですけれども、いろんな工夫をして、まあ、広くね、このアジとかサバみたいな感じでね、チヌも食卓に並ぶ日が来れば、チヌが増えてチヌのねその被害に遭って苦しんでる漁師さんたちも喜ぶんじゃないでしょうか。ということでね、今回は、海の厄介者ということでね、クロダイ邪魔者を美味

さてお届けいたします曲はポルノグラフィティでメリッサ。こちらリクエストいただいております。 ラジオネームサージェントルーク RX3 世さん、いつもありがとうございます。今回ですねメールでいただいております。あつじくん元気ですか、リスナーファミリーの皆さんこんにちは、こんにちはということでね、芸能評論家とメールの王子様サージェントルーク RX3 世です。先週10日に岩滝駅のホストサロンで久しぶりのバンバラコさんのライブに行きました。いいですね。いつもいてもバンバラコ節の暗いラブソングは心の中に癒されますね。お客様も多いですけど実は面白そうな人にも遭遇しました。その人はなんとミニッツさんでしたってことでね、ミニッツさんに初めてお会いしました。リスナーさん、よくね僕の番組にも、はい、おはがきでメッセージいただいておりますミニッツさんと、はい、出会われたということで素敵なご縁でございますね。はい、ということでね、30日の公開収録にもお会いしましょうということでありがとうございます。ぜひお待ちしております。ミニッツさんも来てくれるかな、はい、ぜひぜひ30日公開収録お楽しみにということで、あとですね、ところで気になるのは来週月曜日のイブニング794は新しい研修生がデビューをなさるという噂を聞いていますが、噂が耳が早いですね現在最終チェックの最中ですか、本当にデビューしますかな、私としては心配です。そうですね、一応今、まあ、デビューに向けて練習中ということで、来週からプレという感じでね、お試しという感じで、まあ最終審査に近いですけども、はい、新たなパーソナリティさんユッキーさんがね、はい、担当されますので、ぜひぜひ皆さん、温かい耳で、はい、お守りくださいということで、お聞きください。サージェントルーク RX3 世さん、リクエストありがとうございます。ポルノグラフィティでメリッサ。

さてお届けしました曲はサンジェヌルク RX 賛成さんリクエストでポルノグラフィティのメリッサでした。いつもメッセージありがとうございます。

さて時刻は5時12分です。エリア情報をお伝えいたしましょう。今度ですね、5月17日日曜日、今週末ですね、土の学校森枠伝ということでですね、森枠伝×花子の応援団さんであります丹後ジャージー牛乳牧場、ジャージー牧場ミルク工房そらさんとねコラボイベント土の学校が行われます。5月17日日曜日、第1部が10時30分から11時30分、そして第2部は14時から15時ということでね、場所は、枠伝の森枠伝1階テラス席スペースということでございます。雨天時は室内開催だそうです。はい、お申し込みがございます。メール、電話、インスタグラム、DM、申し込みフォームにて受付。またね、定員に空きがある場合は当日参加も可能ということです。詳しくはですね、お問い合わせ先、お電話番号 080-9947-7076、080-9947-7076 までお問い合わせください。このね、土の学校何するかというとですね、地域の自然と風土、そして風土が生む、育む食文化を学ぶ土の学校。今回は丹後ジャージー牧場ミルク工房そらさんとの、コラボレーション企画として絞りたてジャージーミルクを使用したバター作りワークショップを実施されるということです。作ったバターは森枠伝特製のあんことクロワッサン生地のバンズに挟んで、味わっていただきます。ワークショップでは絞りたての牛乳、販売用の牛乳、バターを取った後の牛乳の3種類を飲み比べる体験も。また当日はミルク工房そらさんのジェラート販売もありますということで、ぜひぜひね、気になる方行ってみてはいかがでしょうか。改めましてお問い合わせ先、申し込みお問い合わせはお電話番号 080-9947-7076 までお願いいたします。以上エリア情報をお伝えいたしました。さてここで一曲お届けいたしましょう。雨ざらしで命にふさわしい。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房ソラ、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ、丹後の地酒屋松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: なんで？あれへん、なくなっとる。
2: どうしてだ？
1: うちの自転車があれへん。
2: 鍵かけとらなんだんか？
1: うん、
2: そりゃあかんわ。
1: 最悪。
2: ただでできる防犯ちゃんとしとかな。
1: ただで？
2: 鍵かけやん。
1: 次からは絶対にかける。
3: 最低限の防犯対策、鍵かけを習慣づけましょう。

京丹後市からのお知らせです。最初に丹後文化会館映画上映についてのお知らせです。5月24日日曜日10時からと14時から丹後文化会館で倍賞千恵子、木村拓哉主演東京タクシーが上映されます。チケットは丹後文化会館およびプレイガイドにて発売中です。その他お問い合わせは丹後文化会館電話0772625200へお願いします。次に木造住宅耐震診断士派遣事業応援者募集についてのお知らせです。旧耐震基準に建てられた市内木造住宅の耐震性について耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。対象は市内在住で対象住宅を所有または居住している人、昭和56年5月31日までに着工された一戸建て住宅、併用住宅においては2分の1以上の床面積が住宅の用途となっているものです。申し込み書は市民局またはホームページに設置してあります。その他お問い合わせは都市計画建築住宅課電話0772690530へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課電話0772-69

0: 0630へお願いします。次に庁舎整備完成式典についてのお知らせです。5月24日日曜日10時から14時まで峰山庁舎前駐車場で庁舎整備事業の完成式典とともに54マルシェを開催します。キッズダンスなど賑やかな一日をお届けします。ぜひお越しください。その他お問い合わせは制作企画課電話0772-69-0120へお願いします。次にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。応募多数の場合はこれまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選します。受付は5月21日木曜日から6月4日木曜日までです。その他お問い合わせは大宮図書室電話0772-69-0672へお願いします。次に八坂足絹温泉の営業についてのお知らせです。八坂足絹温泉は4月10日より営業を行っております。営業時間は平日13時から21時まで、土曜日曜祝日は11時から21時までとなっております。その他お問い合わせは八坂足絹温泉電話0772-65-2000へお願いします。最後に下水道使用上の注意についてのお知らせです。下水道は家庭のトイレ、お風呂、台所で使った汚れた水を流すものです。布など汚水以外のものを流すと下水道管が詰まり排水トラブルやポンプなどの下水道施設の故障につながります。使用の際は十分注意してください。ご理解とご協力をお願いします。その他お問い合わせは施設課電話0772-69-0580へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。
1: Evening 79.4 FM 丹後 Radio 79.4

時刻は5時26分です。イブニング794金曜日、パーソナリティの厚地凛太郎が FM 単語のスタジオから生放送でお届けしております。さて、今日は何の日っていう感じでね見てたんですけども、今日は沖縄復帰記念日らしいですね。1971年6月17日に宇宙中継によって東京とワシントンで結ばれた沖縄返還協定が1972年5月15日午前0時をもって発効し、沖縄の施政権がアメリカから日本に返還され、沖縄県が誕生したということでね、今から約50年前ですよね。はい、そんなもんなんですね。はい、っていう風に感じました。だから、まあ、僕はね生まれた時から沖縄県っていうのがありましたけれども、経験して、沖縄生まれた時から沖縄が当たり前

0: にあったっていうのはね、あった状態じゃない人もいるってことですね。はい。って思いましたけどね。僕も沖縄は今まで2回ほど行ってね、大好きなところの一つなんですけどもね。確かに国際通りとか、まあアメリカだなっていうような感じのところもありますし、まあアメリカ文化が色濃く残ってるんだなっていう風に感じるのもたくさんあるんですけれども。だから昔は沖縄に行くにパスポートが必要だったっていう、そういった感じでしょうか。不思議ですよね。まあ確かに沖縄はめちゃくちゃ遠いですけども。はい。まあ日本でということでございますね。まあまあいろいろ戦争を経てという感じでしょうけども。はい。まあね、日本ってこう、海に囲まれてるんで、海外行くときってまあ、ほぼほぼ飛行機。もしくは船。一部船って感じですかね。でも海外のね国では陸続きのね国境とかもたくさんありますからね、そういったところって全然日本とは感覚が違うんでしょうか。まあに、日本人もね沖縄行く、まあ、旅先としてはねすごく人気の高いところですから、はい、よかったですよね沖縄旅行が気軽に行けるということで素敵なところですからね。やっぱり気候も違いますし、景色も違いますし、文化も違いますし、まあね、料理も独特で美味しいですからね。はい、僕もまた行きたいなというふうに思います。さて、エリア情報をお伝えしていきましょうか。今週末です。5月17日日曜日。この17日の日曜日に、何かがあるわけではないんですけども、イベントがあるわけじゃないんですけども、ショッピングセンターマインさんでですね、吉本新喜劇日帰りバスツアー、これね例年開催されてる、バスツアーなんですけれども、このバスツアー自体は、日程は6月21日日曜日ということでね、まだ1ヶ月以上先なんですけれども、このバスツアーのお申し込み受付が、5月17日日曜日、今週末のね日曜日、そして時間も指定されてます。14時から15時、はい、この1時間だけ、お申し込みが可能ということです。吉本新喜劇日帰りバスツアー申し込み受付時間が今週末5月17日日曜日14時から15時ということでなっております。こちらね、バスツアーがですね、ホップポイント4000ポイント皆さん貯められておりますか。ホップポイント4000ポイントで1名様ご招待、お一人につき2名様分までのお申し込みが可能です。ちなみにペア申し込みの場合8000ポイントが必要ということでございます。ですのでね、はい、ちなみにこの14時から15時の、申し込み、先着順ではですなくてですね、抽選方式となっております。例年ですね、未明よりお客様の混雑が予想されたということでね、先着順での整理券配布を取りやめて、今年から5月17日日曜日14時から15時の間の、に申し込み用紙へ記入し、その申し込み用紙、記入された用紙での抽選方式という風になっております。1回センターコートにて行われますのでね、はい、お願いいたします。ですのでね、早く行けば当たるとかね、早く行けば行けるというわけではないのでね、必ずこの5月17日日曜日の14時から15時この1時間のうちに、1回センターコートにね、来ていただきますようよろしくお願いいたします。厳選に抽選を行い、5月29日金曜日までにご当選者様のみ、ご記入いただいたご住所へ、当選結果を送付いたしますということです。窓口や電話等での抽選結果に関するお問い合わせは受け付けていませんのでご了承くださいです。このね、吉本新喜劇日帰りバスツアーですね、このバスツアー自体は6月21日の日曜日朝9時にですね、マインさんを出発しまして、バスで吉本新喜劇まで行きま、の、なんだ吉本新喜劇やってるとこまでね行きまして、13時から15時の公演のに、観覧して、 そしてまたバスで帰ってきて18時30分にマインに着くっていう予定らしいです。ですのでね、入場券1枚と貸切バス往復乗車券がついてホップポイント4000ポイントで、行けるということですのでね、大変お得ですので、行きたいなっていう方はぜひぜひこの17日日曜日14時から15時にマインさんのセンターコート行きまして、ホップポイントで、お申し込みをしてみてはいかがでしょうか。ちなみに定員は45名様ということでございます。詳しくはですね、ショッピングセンターマインさんの折り込みチラシを確認していただくか、お電話番号 0772-625008 62-5008 までお問い合わせください。またはウェブでショッピングセンターマインと、検索していただいても大丈夫です。ぜひ皆さんね、吉本見に行ってみてはいかがでしょうか。以上、エリア情報をお伝えいたしました。
1: Come on and speak it together. We are Community Radio FM Tango 79.4.
0: さて、メッセージご紹介いたしましょう。メッセージいただいております。今回おはがきでいただいております。おはがきといえばこの方、ラジオネームこれからもミニツさん、ありがとうございます。ピンクのスタッフの皆さん、体調いかがですか。元気です。はい。ゴールデンウィークは有意義に過ごされましたか。僕はね、1週間遅れて有意義に過ごしました。お疲れはないですか。疲れましたよ。ただし、釣りに行かれたのであれば、この時期、もし釣りに行かれたのであれば、この時期何が釣れるのですか。はい、という質問ですけれども、この時期、はい、今はですね、アオリイカ、ハルイカっていうやつですね。まあ、アオリイカがですね、秋に、なんだ、夏に生まれて、秋ぐらいに大きくなって、で、まあ、たくさん食べるので、こう、身もふっくらして、まあ、美味しいの秋なんですけれども、その秋に、この辺でね、釣れてたアオリイカ、一旦冬寒くなったら、海のね、深いところに行くんですよね。で、その冬を越えて、また春になったら、その、昨年の夏に生まれた個体が大きくなって出産をしにね、今度は、大きなアオリイカが、この春にね、また沿岸部にやってくる。で、そのやってきた春イカ、アオリイカが釣れるという感じでね、春と秋がシーズンなんですけれども、その春イカがやってきておりますよ。僕もね、実は今年春イカ釣ることができてね、めちゃくちゃ面白かったです。ただでかすぎて食べたんですけどもね、もうイカはええわっていうぐらい食べましたね。はい、だいたい2キロぐらい、約2キロぐらいのね、イカでした。はい、あとはどうでしょう、チヌも釣れますし、アジもだんだん釣れてきてるんじゃないでしょうか。またね、釣りはこまめに行って、ご報告したいと思います。ということで、リクエストもいただいております。確か FM タンゴにあると思ってリクエストします。トムソンツイングスの、オールドミーナウということで、オールドミーナウリクエストしますということでね、おそらく、トムソンツインズのホールドミーナウだったのかなというふうに思いますので、こちらおかけいたしましょう。これからもミニッツさんリクエストのトムソンツインズでホールドミーナウお聞きください。

さて時刻は5時41分です。だいぶ日も傾いてまいりましたけれども、相変わらず西日が暑い、はい。室内ですね、エアコンを緩めにかけておりますが、室温は 27.5 度、1度下がったかなっていう感じですけれども、まあまあこれぐらいだったら全然大丈夫かなっていう感じですね。特にね、こうやってお話ししてる、喋ってるとですね、どんどん体が熱くなってきますのでね、はい、温まってきますので、冬はいいんですけれども、夏は暑いなっていうふうに思いながら放送しております。イメージどうですかね、ラジオのスタジオのイメージって涼しいとこ、暑いとこ、まあ普通ですよ適温を目指しております。はい、さてですね、春も、もう春というかね、だんだんこう初夏に向かっている感じでございますけれども、熊もね本格的に動き出しておりますよ。かなり目撃情報が多くなってますので、ちょっとお伝えしておきましょう。昨日からです。昨日5月14日木曜日、午後0時30分頃、まず京丹後市峰山町長岡でですね、長岡方面から善王寺方面に向かって、左側の山の中に入っていく熊を目撃したということでね、熊の目撃情報、峰山町長岡での熊の目撃情報。そして、同じく長岡、同日14日木曜日午後2時30分頃ですね、旧小学校近くで犬より大きい子熊を目撃したということで、親子でしょうか。

0: 犬より大きい、まあ、犬によ よりますけれども子グマを発見したということですね。はい、長岡でですね、目撃情報がたくさん入っておりますので、お付近にお住まいの方、また付近を訪れる方はね、十分ご注意ください。そして同日14日木曜日午後7時30分頃夜ですね、京丹後市丹後町の袖市でですね、米軍基地近くの墓地から袖市の集落側へ移動する熊を目撃したというふうに、14日の夜7時30分頃袖市でですね、熊の目撃情報が入っております。で同じく14日木曜日午後8時30分頃、続いては網野町豪でですね、道路から 南山側の民家付近へ移動する熊を目撃した。昨日の夜8時30分頃網野町豪でですね、熊の目撃情報です、ね、怖いですよね、これから、家に帰る時とか十分ご注意くださいね。そして本日もですね、15日も目撃情報が相次いでおります。網野町磯でですね、集会所付近で熊の目撃情報、本日、15日金曜日午前8時ごろ網野町磯で集会所付近で、熊の目撃情報、15日金曜日午前10時35分ごろ、本日の午前10時35分ごろ、京丹後市峰山町長岡でですね、途中が丘公園から大宮側へ車で走行中に右側から左側の山へ移動する熊を目撃したということでね、今日の夕方現在もですね、ウォーキングだったりですね、途中が丘公園のあたり歩いておられる方多いんじゃないでしょうか、十分ご注意くださいね。そして本日、今朝方です5時、5月15日本日の午前6時30分頃、今度は久美浜町ですね、久美浜町高梨でですね、民家付近の空き地から国道側に移動する熊を目撃したということでね、本日午前6時30分、朝6時30分頃久美浜町高梨でですね、熊の目撃情報、そして5月15日本日午前10時30分頃久美浜町、峰山町長岡、あ、こちらがあれですね、失礼しました、途中が丘公園付近ですね、詳しい情報でゴルフクラブ駐車場から不動沿いに南東方向へ移動する熊を目撃したということでね、あ、これまだ別ですね、はい、まあ、あのあたりたくさん熊が出ておりますのでね、はい、もう1日に、まあ、丹後市京丹後市内でですね、今日で 1、2、3、4、4箇所の目撃情報、昨日も3箇所で目撃情報ということで、かなりたくさん出てます。週末になってね、なんか山の近くに行く方とかも おられるかもしれませんが本当にねご注意ください。熊を発見した際は大声を出さずゆっくりと後退しながら避難してください。生ゴミなど餌になるようなものは屋外に置かないようにしましょう。熊を目撃した際は決して近づかないで行政機関警察へ連絡してくださいということです。連絡先京丹後市役所農林整備課、お電話番号0772690001 69-0001、または京丹後警察署、お電話番号0772620110 620110まで、お願いいたします。まあ熊のね目撃情報だったり、爪痕とか足跡、そして糞だったりね、そういったもの、間違っててもね大丈夫ですのでね、ぜひぜひ情報はねどんどん、送ってあげたらいいと、送ってねいただけたらなと思います。まあ怖いですよね本当熊、まあこのね夕方熊の行動活発になりますのでね、散歩とかねウォーキングとかね、健康にはいいんですけれども、その際はですね、なるべく一人では行動しないようにして、また音の出るもの鈴だったりラジオのね携帯していただいて、安全を確保していただくようにお願いいたします。ということで、熊目撃がですね情報が相次いでおりますのでご紹介いたしました。皆さんお気をつけください。
1: この前図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえな。
2: いや文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも

0: 知りたいって思ったわ。
1: へえ、確かうちに単語のぶっといおっきな本全部揃っとるど。過疎か。
0: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
1: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。単語の歴史って面白い。
2: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私ユッキーも参加しますよ。皆様にお会いするのを楽しみにしています。

時刻は5時49分です。イブニング794金曜日、パーソナリティの厚地凛太郎が京都丹後鉄道峰山駅裏にある FM 丹後のスタジオから生放送でお届けしてまいりました。エンディングのお時間です。まずは京丹後市休日の応急診療をお伝えします。5月17日日曜日、当番医は八坂病院です。5月17日日曜日、当番医は八坂病院です。診療時間は9時から正午まで、午後2時から5時までです。小児科を受診の際はあらかじめお電話をお願いします。八坂病院、お電話番号0772652003、0772652003。次に京丹後警察署より交通取締り情報です。16日土曜日、峰山町で自転車の取り締まり。16日土曜日、峰山町で自転車の取り締まり。17日日曜日、大宮町で交差点関連の取り締まり。17日日曜日、大宮町で交差点関連の取り締まり。ただし都合により変更中止となる場合があります。最後に明日のお天気です。明日の京丹後市は一日晴れの予報。降水確率午前6時まで 20%、 午前6時から夕方6時まで 0%、 夕方6時以降は 10% の予報です。明日の最大風速は2メートル、北北西の風、波は 0.5 メートルの予報です。最低気温は今日より2度下がって12度、日中の最高気温は今日より3度上がって25度、夏日の予想です。ということでですね、非常に暑くなってます。水分補給ね、しっかりとしていただいて、体調を崩さないようにね、お気をつけください。ということで、そろそろお別れのお時間となりました。ちょっとね、母の日は終わりましたけども、今月は母の日ということで、母の日ということでね、マンスリーアーティスト、エンディングナンバーですね。お別れは、おかんで君の代わりはいない、聞きながらのお別れです。この後はアミューズメントトークバラエティリコランドです。リコランド再放送です。どうぞお楽しみください。イブニング794金曜日、お相手は辻凛太郎でした。それでは皆さん、さようなら。

0: みんな、小牧電機って知ってる？
1: 知ってる。
0: じゃあ、みんなの町の
1: 小牧電機、
0: 家電のことなら
1: 小牧電機、
0: 電気工事も
1: 小牧電機、
0: みんなに優しい
1: 小牧電機。
0: パパが休みだ、
1: 子供元気。
0: パパ疲れても
1: 子供元気。
0: はい、よくできました。電気のことが気になったら大宮バイパスの
1: 小牧電機。
2: 京丹後警察署からのお知らせです。運転しながらスマートフォンを触っていませんか？ながらスマホは大変危険です。前方の確認ができないだけでなく、歩行者や他車両の発見が遅れ、重大な事故の原因となります。運転中は絶対に触らないようにしましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
3: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さん、こんにちは。防災士、防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は常温でできる食料備蓄、こちらについてお話をしていきます。冷蔵や冷凍ではなく常温、つまり台所の片隅に置いておいても保存できる食料は災害時の助けになります。例えば缶詰、インスタントラーメン、レトルト食品やお米、乾麺など、これらは消費・補給を繰り返すローリングストックの対象とすべき食品です。缶詰は賞味期限が長く、種類も多い上に手軽に食べられるのでおすすめです。インスタントラーメンもいろんな種類がありますね。種類を変えて保存すると災害時の食事に飽きがきません。一つの鍋で違う種類のラーメンを混ぜた食べ方も面白いですよ。小麦粉、これも優れた災害用備蓄食料です。お好み焼きやたこ焼き等がありますが、私は手軽なスイトンをおすすめします。小麦粉1に対して塩1つまみと半分の量のお湯でこねてください。耳たぶぐらいの硬さが目安です。これで生地は出来上がり。あとはこの生地をいろんなお汁に入れて湯がく感じで調理してください。手軽なので普段から試してみてはいかがでしょうか。お米は炊飯器がなくても土鍋などで炊けます。調味料では体の成分から考えると塩と砂糖が特に欠かせません。常温保存でできる食料は常に使いながら災害時に使えることも考えて、少し多めに備えることをおすすめします。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士、防災アドバイザーの三宅孝之が常温でできる食料備蓄、こちらについてお話ししました。

い支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。タンゴビッツで検索。与謝野町京近敦デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、キレイ応援します、アミノ町アミノアルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話 0772-621709 峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

はい、今週も始まりましたアミューズメントトークバラエティリコランド。私はパーソナリティのリコと申します。本日は5月13日水曜日、時刻は12時を回りました。 FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。ということで、5月15日の夕方6時からと16日のお昼1時からは再放送となっております。この番組は基本私の気になった話とリスナー様からいただきましたメッセージ&リクエストでお届けする約1時間となっております。ということで最初に、ね、メールアドレス申し上げておきます。 E メールアドレスは794@fm-tango.jp 794@fm-tango.jp。 そして FM 単語のホームページの方からもメッセージ投稿というフォームございますので、そちらの方からもメッセージ送れます。どうぞご利用ください。はい、ということでいよいよ今回554回目となります。来週はゴーゴーゴーゾロ目です。だから何するっていうわけじゃないですけどね、まあ、5にちなんだ楽曲を一応セレクトしておこうかなと思ってます。皆様からリクエストがあった場合はそちらの方もちろん優先はいたしますが、一応ね、来週が555回目だということを554回目のオープニングに、ご紹介しておきます。はい、ということでまず最初におはがきでいただきましたこちらのリスナー様からご紹介いたします。はい、ラジオネームこれからもミニッツさん、今回もありがとうございます。今回もね、おはがきでメッセージ頂戴したんですけど、ものすごく読みやすいの。ペン変えました。なんかね、字がすごいはっきりとしていてすごく読みやすくなってますね。いただきましたメッセージご紹介いたします。リコさん、スタッフの皆さん、こんにちは。体調いかがですか？これからもミニッツです。前回はリコさん失礼しました。育のうちと読みます。そうそう、達筆でね、ちょっと 今のこれは育のうち、わかります。はい、すいません。今回は私個人のお願いとして

して書きます。何でしょう。3月末ファンで女優のこれなんて読むのかな、かなあきこさんか、かなあきこさんが行かれました。旅立たれたということですね。10年近く闘病生活だったと思います。安らかにお眠りください。で、朝の某テレビ局かっこ読売ドラマのヒロインをされてました。その主題歌をリクエストします。名曲の中に入っています。かっこ歌われているのはバンバヒロミさんのグループのメンバーの一人ですというふうにいただいたんですが、具体的なことが何一つ書いていなかったので、ちょっと生放送前にお調べいたしましたところ、そのこれからもミニチさんがおっしゃってるかなあきこさんは過去に朝ドラに出られたことがないんですね。メインは2時間ドラマだったようでございます。で、あの朝ドラ読売かなあきこで検索したら、出たというデータはありませんというふうに返ってきたので、もしかしたらドラマを勘違いされているのか、思ってらっしゃる女優さんが違うのかなのかなと思いまして、ちょっとこの短い時間帯では探しきれなかったんですけど、歌われている方がバンバヒロフミさんのグループのメンバーの一人のドラマの主題歌ですね。ちょっと引き続き捜索はしたいと思いますが、ちょっとこの時間でリコランドの間にお届けすることができないくて申し訳ないです。で、今回も3曲リクエストくださっておりますので、その中から1つ、懐かしいわーっていう楽曲があったので、この人、私いつぐらいの時かな、今調べたら出てくるかな、演歌になるのかな、歌謡曲になるんですかね、心凍らせてっていう歌謡曲になるのかな、ねえ、今調べた、2002年か、2002年にリリースされていた楽曲ということで、でもじゃあもう20年、24年前ほどの楽曲になるんですね。現在74歳なんだそうです。ではラジオネーム、これからもミニッツさんからいただきましたリクエスト、本日リコランド歌謡曲からスタートです。高山源さんで心凍らせて。

い、時刻は12時11分へと向かっておりますが、アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。今お届けいたしました楽曲、これからもミニッツさん楽曲かけながらまた引き続き創作いたしましたら、分かりました。この高山源さんっていう方が、当時は高山博さんっていう名前で、今井博さんとバンバ博文さんと3人でバンバンっていうフォークグループを組んでらっしゃったんですね。今出てきました、ウィキペディアってやつでね。でその高山源さんが歌ってらっしゃる今の心凍らせてっていう歌は、1992年に放送された読売テレビ日本テレビ系列の連続ドラマ、朝の連続ドラマ、これ AI がね間違ってるの、これ卵の人ってなってるけど珠玉の人ですね、珠玉の人っていうドラマの主題歌になっていたっていう風に出てきましたわ。この曲はオリコンで約75万8000枚ヒット記録し、めちゃめちゃあのヒットしてたのは知ってたんですけど、ドラマの主題歌っていう認識がなかったんですね。ドラマの主題歌タイアップされてめちゃめちゃ人気が出た歌だったんですね。それで、あ、そうなんだと思って珠玉の人で今度創作いたしましたら、お調べいたしましたら出てまいりました、これからもミニッツさんの記憶は正しかったようでございます。朝の連続ドラマの、サスペンスへの方向転換の第2作であったが、視聴率が低迷したことなどからこの作品をもってサスペンスおよび半年完結のシリーズは終了となってしまった、そんなドラマだったみたいですよ。若者向けのホームドラマ作品にこの後は変わったと。なのでサスペンスもんやから出たはったのもあるんかな。かなあきこさん主演でしたね。で中条きよしさんも出てらっしゃって、川上舞子さんとかね、岡田真理子さん、小山あきこさん、中村玉緒さん、長戸博さん、宮古町長さんも出てて、青村昆さんも出てるんやっていうような

すごい面々が出てらっしゃるドラマだったんですね。それの主題歌ということで、ご希望の楽曲が流せてよかったです。そして、連続ドラマのタイトルも分かってよかったです。珠玉の人、見た記憶ないな、どういうドラマやったのか気になりますね。サスペンスやったら見たいなってちょっと思います。でも最近昔のドラマとかも、ね、見れたりとかしますけど、さすがにないかな、どうかな、見たことあるよって記憶にあるよっていう方、よかったらメッセージお待ちしております。はい、ということで続きましてのリスナー様ご紹介したいと思います。ラジオネームサージェントルーク RX 賛成さん、はい、ありがとうございます。サージェントルーク RX 賛成さんからお便りいただいておりますよ。リコちゃん、リスナーファミリーの皆さん、こんにちは。ようやく大型連休が明けましたが、いやもうだいぶ経ってんで、はい、あ、長い人はでも10日まで休みだったっていう会社もあったみたいですね。ね、多分あの FM 単語でおなじみの株式会社増田工務店さんも10日までお休みだったみたいですし、大手のところはね、ガッと休んで、そしてまた仕事に一生懸命頑張っていただくみたいな形になっているのかなと思いますが、はい、もう連休はとうに明けました。特撮ファンには悲しいニュースが届きましたねと。宇宙刑事ギャバンの一条寺列って読むのかな、一条寺列役を演じた俳優の大場健二さん、これも大場健二で合ってるのかな、大場健二さんが亡くなられました。私も子供の頃からバトルフィーバー J やデンジマン、そして影の軍団での大場さんの勇姿をずっと追いかけてきました。71歳、まだまだお若いのに、あのかっこいい一条寺列さんが天国へ行ってしまうなんて本当に寂しいですと言うて、今日は哀悼の意を込めてこの曲をリクエストさせてください。串田明さんで宇宙刑事ギャバンといただきましたが、宇宙刑事ギャバン楽曲ございません、申し訳ございません。マニアックなとこ来るなと思って今検索しましたよ。大場健二さん顔見たことあります、すごい濃いお顔立ちされてるんですね。1955年昭和30年2月5日生まれということで、俳優さんだけじゃなくて演出家もやっていたり、実業家だったりイベント運営なんかもされていたり、多岐にわたって大活躍されていたんですね。がお亡くなりになられたというニュースも出ております。ちょっとあのサージェントルーク RX 賛成さんのメールで知ることになりましたが、さすがにちょっと見てなかったんで、私は宇宙刑事ギャバンとかシャリバンとかゴーカイジャーとか、電子戦隊デンジマンとか名前だけは知ってますけど、ちょっと見てなかったんでね、ちょっと思い出はなかなかないんですけど、この俳優さんお顔見て、見たことあるって、もしかしたら他のドラマとかにも出てらっしゃったのかもしれないですね。でもファン、宇宙刑事ギャバンのファンっていうよりは、この戦隊もんが大好きっていう人にとっては、ああそうなんだってショックに感じられてる方もいると思います。この流れでね、リクエストいただきました楽曲をお届けできたらよかったんですけども、なかったもんで、代わりに宇宙だけしか被っておりませんが、アースウィンド&ファイヤーで宇宙のファンタジーお聞きください。

0: はい、お届けいたしましたのはアースウィンド&ファイアで宇宙のファンタジーでございました。宇宙刑事ギャバン感は全くなかったですけども、これに懲りずにまたメッセージお待ちしております。
1: リクランド、
0: はい、時刻は12時22分へと向かっております。アミューズメントトークバラエティーリコラント、私リコがお届けしております。続いてのリスナー様ご紹介いたしましょう。ラジオネームスーパーリスナーアートちゃん、
2: はい、
0: いつもいつもありがとうございます、リコちゃんこんにちは、とこんにちは。夏日続きで暑くも、あ、じゃあ暑くて早くも体力の危機、わかる。私今めっちゃ体力の危機です。めちゃめちゃ暑い、まあ、自分でセレクトしといてなんやけどね、ディスコソング流れたら踊ってまうやない、うん、踊らんといたらいいんやけどね、そしたら体がねあったかなっちゃうんで、これは暑さだけではなく天使たちにパワーを取られているのもあるだろうなと。ちょっとめちゃめちゃ羨ましい悩みですよ。あの加トちゃんね、あの可愛い女の子3人お孫さんがいはるんです。もう天使以外の何者でもないっていうね。またほんまに可愛いんですよ。ほんまに可愛い言うたらほんまは可愛いない子がいるみたいな感じになるから、んー、どう言うたらいいや、でもほんまに可愛いんですよ。はい、アンパンマンの顔のように天使たちは遠慮なくかじっていきますから。チャボおじさん助けてって書いてある。リコちゃんもお疲れなのかなと。疲労回復には睡眠が一番とは言

もいろいろあると寝れないけどね、とお互いやけどできるだけいい眠りを取れるようにしましょう、というふうにいただいております。ほんまに睡眠大事。もうね、この年になってきたら中高年おじさんおばさんって自他ともにも認めるぐらいの年齢になってきたらね、気になるところはまあ人それぞれですけど、私はあと何年人間やってれるんかなね、もうすぐ最後が来るんかなとか少しずつ考えたりするんで、それに向かってどうするか、でもすごい先のこと考えると、もう今を楽しむっていうのも大事かなとも思ってるんですけど、そうなるとやっぱり認知機能はしっかりしておきたいじゃないですか。体の動きはもちろんですけれども、認知の方ね、もうね、睡眠取らないのはやっぱ良くないんですよ。脳に何だっけ影響があるみたいで、まあまあまあ、認知機能だけじゃなくて全てにおいて良い睡眠、質のいい睡眠っていうのは健康の源だっていうふうに思ってるんで、そこと、あと歯、虫歯とか歯周病とかある人はもう絶対治しといた方がいいですよ。それも原因の一つになるみたいですしね。歯を大事にしておきましょうって。でもちろんバランスのいい食事ですね。偏った塩分糖分取らないように心がけて、あと朝ちゃんと早く起きて朝ごはん食べて動く、骨柄に夜はもうそこそこに早めにね、満腹状態で寝ないっていうのも大事かなと思いますけど、ちょうど今5月の中頃じゃないですか。新しくこの春から生活が変わった方が5月病みたいな症状が出てくる時期ではありますけれども、私は5月病にはなったことないんですけど、さすがにねちょっと眠りはね必要かなと思って、今日は水曜日なんですけど、再放送聞いてる方はね、金曜と土曜ですが、昨日ピンチヒッターでタンゴモーニングサンドをやらせていただいたんですよ。で今日もあつじくんお休みだったからやってもよかったんですけど、さすがにちょっと1週間出ずっぱりって、1週間朝ずっと私の声聞くのリスナーさんもいらんかなと思って、すごい頑張って今日は休みました頑張って休んだんかいって、結局だっていつもと同じ時間に起きてまうんやもん。もう体のね体内リズムがそうなってもうてるから、なんで起きれてるし、こんなんやったら行ったらよかったんちゃうかなとかね、いろいろ考えましたけど休みましたよ。頑張って、ほんでからにまた明日ありますからね、聞いてください。でいつもねリコランドにカトちゃんメッセージありがとうございます。そんなカトちゃんからいただきましたリクエストは、手話歌でも何度か、やらせていただいたことがある楽曲ですので、流してる間は激しいダンスは控えて手話歌で楽しみたいと思います。スーパーリスナーカトちゃんのリクエストをお答えいたしましょう。畑元博さんでひまわりの約束。

京都府警察音楽隊ミュージックパトロール in 舞鶴。6月28日日曜日午後2時から舞鶴市総合文化会館にて京都府警察音楽隊とカラーガード隊による演奏会を開催します。入場は無料ですが、今年度から整理券方式となりました。インターネット受付または往復はがきによる事前申し込みのほか、京都府警察本部または亀岡以北の警察署などでも整理券を配布しています。申し込み方法など詳しくは京都府警察のホームページをご覧いただくか、京都府警察音楽隊電話 075-642-5972 までお問い合わせください。

はい、時刻は12時33分を回りました。アミューズメントトークバラエティリコランド、めっちゃ考えてから言うた。どの番組やったかになってちょっと一瞬考えましたけどね。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。続いてのリスナー様ご紹介したいと思います。ラジオネーム丹後のひげ親父様、ありがとうございます。リコさんこんにちは。こんにちは。会社の中では何でも屋のひげ親父 NHO でございます。何でも屋のえ、何やろ、エッチは何やろ、おう、え、かっこ笑いって書いてあるけど笑われへん、わからへん、意味わからへん。また送ってください。本日は久しぶりのトラックで仕事してますが、非常に睡魔に襲われています。ちょっと大丈夫ですか。昼ご飯終わったら昼寝しますね。あ、素晴らしい、お昼寝してください。そう思って早めにメッセージご紹介しております。はい、でね、いつもはトラック運転してるけど、なんかインスタグラムの方でやったかな、ショベルカーで土をこう掘って違うところに持っていくみたいなお仕事してますっていう動画が出てたんですよ。で、あれね、簡単そうに見えてめちゃめちゃ技術がいるじゃないですか。やったことないですけど、すごいなと思って見てて、で今日岸名に工事してはるところで、ちょうどショベルカーで土を掘ってはるとこ見てたんですけど、もう子供じゃなくてもずっと見てられるね。グボー掘って、でそれトラックに乗せてって、ずっとそれやってはるだけなんですけど、信号待ちの間ねずっと見てました。気づいたら前の車なくなってて、ああと思ってめっちゃ集中して見てた。この間テレビでやってたんですけど、これひげおやじさんご存知かな、リスナーさんご存知かな、どこだったか忘れたけど、砂場カフェ、砂場カフェっていうのがあって、砂場コーヒーじゃなくて砂場カフェなんですよ。どこやったかな、あ、出てこないな。砂場カフェで砂場で飲むみたいな、検索してもね、うまいこと出てこないんですよ。なんかショベルカーとかが置いてあって、ラジコンでね体験できるの。なんか丸太とか落ちてるのとかもこう掴んでトラックに乗せたりとかして遊べる砂場がね、とりあえずボーンってあるやつ、知りません？あれちょっとね憧れるな思って。さすがに車は、砂バックスだ、砂場カフェじゃなくて砂バックスだ。どこにあるんだろう、砂バックスっていうところがあって、でそこがね、そのカウンターになってて、カウンターの中に砂がいっぱいワンサとあって、でショベルカーとトラックとなんかあるんですよ。それをカウンターの方にでコーヒー飲みながらラジコンがあって、それで操作するっていうカフェなんですけど、めっちゃ行きたいと思って見てたんですよね。あ、インスタグラムで出てきましたね。今大阪市北区にある重機ラジコンで遊べるセルフカフェってなってる。わー、行ったことある人いるかな。これ多分丹後のひげおやじさん行かはったらめちゃめちゃうまいんでしょうね。ラジコンでもうまいんでしょうね。うまい下手があって、そのテレビでやってはる人も女の人はすごいもうプロかっていうぐらい上手に積んではったんですけど、男の人はもう全然操作ができなくてもう参ってはりましたからね。あ、こんなラジコンでもこんな操作難しいのに、あんな大きい車だったらもっと大変やんって思ったのを思い出しながら、実際のショベルカーの働きを今日はここ来るまでに見てました。はい、でこの間はそういうお仕事もしてはった丹後のひげおやじさんからのリクエストがね、ローマ字でアキラ伏せって書いてあるから誰のことかいなと思ったら伏せアキラさんね。伏せアキラさんのそっとお休みをお願いしますということで、この後昼寝するからかしら。

0: ちょっと喋りながら探しますね。はい、ではその探している間に一つ私の気になった話をさせてもらおうかな。
1: リーコランド、リコランド、リーコランド、リコランド、リーコランド、リコランド、リーコランド。

すっごいきついんですって。少々のことだったら突っ切ってカーテンとかだったらもう入ってくるみたいな、曇ってても関係ないって、青とろしゃーと思ってて、でそんな中でファンデーションを買い替えたんですよ。何に買い替えたかというと、 あえて名前は出しませんが、元プロレスラーのタレントさんになられた方がすごいこだわり抜いて出されたファンデーションがあるんです。ルースパウダーとファンデーション売ってらっしゃって、でテレビの通販で見ていたのかな。で真っ白なんですよ、最初出した時に。でこう肌になじませるとカプセルがこう割れて肌の色になじむ。だから私はオークルだからオークルとか、明るい色だから明るい色とか選ばなくても誰にでも合いますよっていうファンデーションだったんですよ。あ、なんでいいんだろうと思って、でそんなにお値段も高くないし、ちょっと一度試してみてもいいかなと思って一個だけ試しに買ってみたんですよ。セットとかじゃなくて一個だけね。そしたらことのほか楽ちんで、やっぱり肌と色が合うのでいいなと思って、いい気になってこの1ヶ月ぐらい使っておりました。でふと気づいたんですよ、これあれ書いてへんやんと思って、紫外線予防に FP とかなんか、なんていうのかな、FP は違う、ファイナンシャルプランナーやじゃなくて、紫外線をどんだけあるかっていうのをファンデーションに書いてある数値があるじゃないですか。わかります？女性の方だったらわかると思うんですけど、 SPF だ、 SPF と PA、 SPF は数字で20とか30とか50とか書いてあって、で PA の方はプラスプラスプラスみたいなで書いてあるんですよ。で大抵私 SPF50 プラスみたいなのを買って、 PA はプラスが、3つ以上書いてるやつを買うようにはしてるんですけど、それが書いてないことに気づいたんですよ。なぜかというとシミが増えたから。おかしいな、いいファンデーション使ってるのになんかシミ増えたような気するなと思って、それも今朝の話ね、朝鏡見てて、まあ年だしなとか思ってたけど、いや超待てよと、もうね、もう一回ホームページ行って見てみたんですけど、どこにも紫外線予防のことが書いてなかったんですよ。バカよね、気づかなかったわと思って、ねシミ、シワ、くすみ、毛穴やシワなど年齢を重ねたお肌には隠したいことがたくさんということで、それがカバーできるファンデーションですよというふうに書いてあって、で強い日差しや乾燥、寒暖差にも負けずにしっかり内側に水分やミネラルを蓄えるっていうふうにも書いてあるんです。なので蓄えるんだなっては分かるけど、どこにも紫外線のことは書いてなかったんですよ。もうやっちゃったと思って、誰の何のって具体的には言ってませんけど、女性の方ファンデーション買うときにはまずはやっぱりこの SPF とか、PA、 SPF と PA をね見て買わないとダメですよ。多分、ね、気に入ってるんで、それ塗った上から SPF と PA の高いやつを塗っております。5月中、特に紫外線きついらしいですから、皆さん気をつけましょうね。はい、なんて言ってたら出てきました、出てきました、単語のひげ親父さんからのリクエスト。あ、出てきてないわ布施明さんのそっとお休みをリクエストいただいたんですけれども、なかったもんで、代わりに今ちょうどねファンデーションの話もしたし、それつながりでよいしょ、これをセレクトいたしましょう。や、布施明さんで君はバラより美しい。

こんだけ声出たらめちゃめちゃ気持ちいいでしょうね。丹後のひげおじさんからいただきましたリクエスト、そっとお休みがなかったもんで、布施明さんで君はバラより美しいお届けいたしました。

はい、時刻は12時48分へと向かっていっております。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。今ね、スタッフがちょこちょこちょこちょこっと気づいちゃったわーいわい、メモ用紙を持ってきてくれましたよ。何に気づいたかと言いますと、私が先ほど丹後のひげ親父さんのメッセージをご紹介しておりまして、わからへんと言うていた会社の中では何でも屋のひげ親父 NHO でございますかっこ笑い、わからへんから笑われへん言うてたら、ひげ親父さんよりも先におそらくこれではないかという持ってきてくれたやつ見て笑ったわ。やっぱり意味が分かったら笑うてまうなー思ってからに、ご紹介しましょう。もしかして私だけしか分かってへんかったんかな、リスナーさんは分かってはったんかな。 N は何でも屋の、 H がひげで、 O が親父、 NHO 何でも屋のひげ親父、これで合ってますでしょうか。

っきりしたわ。おでんかったらどうしよう、違う意味やったらどうしよう。おそらくこれで合ってるんですよね。はい、ということでありがとうございました。これからもなんかあのウィッシュの第5号みたいな感じになってますけど、これは私が試されているんでしょうか。またメッセージお寄せください。ありがとうございました。はい、続きましてですね、ファックスで頂戴しておりますメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームまさみんちゃん、ありがとうございます。リコさん、お、こんにちは。リコファミリーの皆様こんにちは。と、今日はね、大きな、これはチェロかな、弾ける気がせんなっていう絵が描いてありますけど、相変わらず可愛い。今朝は車で移動中にチェンバリストアケラミユキのロマン飛行を聞いていました。ありがとうございます。もう朝からね、 FM 単語 BGM 代わりに聞いてるよということで、ありがたいことでございます。そうなんです、水曜日ね、9時から1時間ロマン飛行やっております。北海道から放送されているんですね。とかなりいろんな箇所で放送されてるんですけども、北海道の方で収録をされているっていうことでしょうね。大阪でチェロの演奏会をされるために小樽から舞鶴まで船で移動され、その後大阪まで車で行かれた話をされていました。私も舞鶴から車で新日本海フェリーに乗り込み小樽まで行ったことがあります。北海道はとても楽しかったので、帰ってからも移り住もうかなと本気で考えていた、人生に迷っていた若い頃の話です。と、番組の中ではチェロのなんとか交響曲を流されていて、甘いスティックコーヒーを飲んでいないで香り高きお紅茶でも飲みたくなりました。そんな感じの、私もね、今日はちょっとゆっくり出てきたんで聞けてなかったんですけど、いつもこのロマン気候を聞きながら車走らせてね、 FM 単語に向かってくるので、あの音色を聞きながら、なんとも言えへん楽器の音色ですよね、あれを聞きながら気がついたらここについているみたいな感じなんです。9時から10時までなんでね、私水曜日一応基本11時出勤なんですけど、めちゃめちゃ早起きすぎやろって感じですけどね、早いこと来る時には聞いていますよ。チェンバリストすごい職業やね。ほんでからに、みゆきさんの話し方も好きなんですよね。品がええっていうか、おーそうだですか、なるほどねっていう、あの言い方も好き。癒されるっていうか、なんか大人やなと思って聞いてたりしますから、まだ聞いたことない人はね、ぜひ聞いてみてください。はい、ということで、まさみんちゃんメッセージありがとうございました。

CD 館でしたけれどもいかがでしたでしょうか。本日もたくさんメッセージリクエストありがとうございました、今週もね最後まで聞いていただきまして、本日エンディングお届けいたしますのはラジオネームまさみんちゃんからのリクエスト、さだまさしさんでセロ引きの豪女、セロ引きの豪女、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。はい、ということで、この時間は私リコがお届けいたしました。来週は555回目です。それにちなんだメッセージいただけると大変喜びますよ。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまたお会いしましょう。バイバイ。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館、網野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町小旅、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋服

0: 酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ。いつもなんか知らんけど、ええー、わやー。大宮町居酒屋稲江。いるときいるものアクティブで、飲食店、施設などで必要なものはすべてお任せ。大宮町神戸株式会社アクティブジャパン。おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日は楽しかったですか？
2: 楽しかったですか？
1: いやいや、まだまだこれからです。美味しいご飯を食べて、お風呂に入って、そう、ここからはあなたの時間です。今日という日はあと5時間。FM 単語が7時をお知らせします。

0: の伝説発売中の私の電子コミック海の京都物語の制作裏話などなど盛りだくさんの内容でお届けいたします。いざ海の京都物語は土曜夜の8時から、再放送は日曜お昼の2時半からです。皆さんぜひ聞いてくださいね。
1: 久美浜のアコースティックユニットコッチョリーナがお届けするコッチョリーナのフレンズラジオ。
2: この番組は久美浜の話、世間の楽しい話をじゃんじゃんお届けする番組です。
1: 放送は火曜日のお昼1時と
2: 再放送土曜日の夕方4時30分です。
1: ぜひ聞いてください。

FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社ブラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり。大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん乃木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社乃木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一頭一頭丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: はい、私店長高橋克人、
1: 店員の倉田楽がお送りします。
0: 大人のライフスタイル、カルチャーを取り扱います、高倉不器用雑貨店です。
1: みんなこぞって聞いてください。
0: この後すぐ
1: 聞いてね。
0: FM 単語が8時をお知らせします。高倉不器用雑貨店。

0: フリーの音楽プロデューサーギタリストの高橋克でございます。
1: はい、そして、編集、フリーの編集ライターをしておりますポンコステインの倉田楽です。
0: はい、楽さんおはようございます。
1: はい、おはようございます。オープンしました、ガラガラ。
0: はい、まあまあそんなわけでですね、この番組は、
1: はい、
0: まあ おじさん
1: 二人がゆるく、
0: はい、ゆるくいろいろ、まあ、あの世間話をしている番組ではございますが、はい、音楽と絡めてね、
1: はいはい、役に立つこともあるかと思います。
0: はい、
1: はい、
0: なんか急にね、さっきから僕鼻水出てきちゃって、
1: あれですか、花粉症じゃないんですね、ひょっとして。
0: 目がかゆいとかそういうのも別にそんな特にはないし、昨日は大丈夫だったのにみたいな、はい、そんな世界なんですけどね。あ、そうですか。
1: お大事にしてくださいね。
0: はい、まあまあ、ね、近田春夫の話ではございませんが、はい、調子悪くて当たり前っていう、
1: そうそうそうそう、体どっかかしか悪いのは当然になっちゃいますからね。
0: はい、はい、近田さんのそんな本って俺持ってたんだけど、楽さんにあげたんだっけ。
1: いやいやいや、母さんどっか持ってましたよ、俺以前聞きましたもん。
0: あ、本当、
1: 近田さんの本買ったって言って。そうか、どっかあるはずですよ。
0: はい、探します。
1: はい、お願いします。
0: では

0: はい、ということでラークさんよろしくお願いします。はい、お願いします。今日も
1: はい、カズさん、さっきの話ですけどね、
0: はい、
1: 65歳になると、
0: うん、
1: 保険高くなるんですよ、あの市の。
0: そうなの。
1: 要は、介護される側になるんですよ。だから介護保険で、市役所から来るんですけど、
0: うん、
1: 今年から私払うんですけど、4月から、
0: うん、
1: 1万800円、1ヶ月。
0: 1ヶ月、
1: これ2ヶ月分か3ヶ月分かでまとめてくるんですけど、1期2期って言って、確かね、1年に、5期か6期あって1回が1万なんですよ。だからまあ半、トータルすると2ヶ月に1回払うことになるんですけど、だから5000円か。
0: そう、
1: 65歳から払わなくちゃいけないんですよ。
0: いや、それちょっとやだな。
1: でまだ払ってないんです。4月に来たんですけど、あ、そうか、俺高齢者になるんだって、初期の高齢者になるんですよね。
0: そうなの、知らなかった。そう、
1: だからその通知が来て、あ、お姉ちゃんが、あんた、65になったらもう、今年からあんた、高齢者の仲間割りするのよって言ったら、そうか。
0: それさ、なんか当たり前のように言ってるけど、なんかおかしくない？
1: 要は。
0: 今までいろんな税金を払ってきて、なおかつ。
1: なおかつ。
0: また取るんだ。
1: そう、だから高齢者になって病院通うことがあれば保険使ってくださいねっていうことでもあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: それでまあ月に5000円ずつ払うわけですよ。
0: じゃあ使わないと損っていうか、
1: 要はそれだけ皆さん病気になってるってことですよね。
0: でもさ、うん、健康だったら損するっていう考えじゃん。そし
1: たらもうあります。健康であれば、
0: うん、いやだ、いや、払うだけっていう
1: 考え方は、健康だから得してると考えれば、健康であることがメリットと考えれば5000円ぐらいええかと思うんですけど、
0: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
1: 解釈の仕方でまあいいかと思う人もいるし、たくさん病気してる人はまあ5000円ならしゃあないかという人もいるかもしれない。
0: まあまあ、いやでもさ、それもういい年なんだから、これまで頑張って働いてきたんだからありがとねっていう感じで、
1: いい年ですよね。
0: うん、
1: だから今年から私はね、だから年間だから、

0: 半年に5000円ずつから、5万円近く、
1: うん、結構な額だよね。
0: そうそうそう、だから今月1万、今5月だから今月じゃないんですけど、 4月払ってないんですよ1万円
1: いやいやいやいや、なんか
0: 払ってません、すいません市役所の方
1: いやいや、でもさ、それちょっと政治家の人たちどう思ってんのっていう、俺みたいな人もいると思うんだけどな、うん、それなんか納得いかないなって、ね、
0: 要はその高齢者になればお金貯金たくさんあるから、うん、あの保険をたくさん取って、でその分あの会社の会社の社会の、
1: うん、
0: あのインフラに使うとか、あるいは若い人に使ってもらうとかっていう発想なんでしょうね。
1: 納得いかないな、なんか悶々と しちゃいそうだな。
0: あと元気なのが10年か10何年か分かりませんけど、
1: うん、
0: そのうちに入院したりとか、まあ、病気になったりとかね。
1: そういうのはさ、でも基本生命保険で賄うようなところもあったりするじゃない。
0: あります、あります。
1: 医療保険とか。
0: 医療保険ありますよ、うん、普通の。
1: 何、うん、
0: 要は高齢者に限ってのみ、介護保険という名前で、うん、月に、まあ、5000円程度。だから、今65になって初めてそれ来たんですけど、
1: うん、
0: これがずっと同じなのか上がるのかは分からないんですよ。
1: あ、
0: 変動相場制みたいなものなのか、固定。やんのか、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと調べてみます今度。
1: はい、なんか釈然としないな。
0: そっちが来て、あのカスさんの席見てて、あ、本当だ、私の場合65だからもう保険払わなくちゃいけないんだと思って、今急に思い出した
1: ねえ、なんか健康損って感じがするな。
0: うん、
1: まあいいや、
0: はい、
1: はい、今日はですね、
0: はい、何でしょう、
1: 日本のフォークグループ特集したんですけど、
0: よかったですよあれ。
1: はい、今日はね、はい、アメリカに目を向けてみようかなと。
0: ほうほうほう。
1: アメリカのフォークシンガーグループの、その第1回という、何回かに分けてやろうかな。
0: お願いします。
1: たくさんいるとは思うんでね。
0: いっぱい出てきますね、
1: 時期的に。
0: はい、
1: で、ラクさん、アメリカのフォークシンガーグループ、
0: これね、まず PPM ですね、
1: うん、あ
0: ー、ピーター・ポール&マリー。
1: なるほど。
0: からジョン・バイズ。
1: ジョン・バイズ、
0: あの初期のボブ・ディラン。
1: はい
0: はい。あとね、初期のニール・ヤングとかね。ちょっと違うかな。あれ、ロックかな、もう。生ギターの頃のニール・ヤングってフォークかな。
1: いや、
0: カントリーか。
1: ね。
0: どっちかというとカントリーですか。
1: 今日は初期段階のお話なんですけど、はい、実はね、ジョン・バイズ。
0: ジョン・バイズ。
1: この辺はそうなんですよ。
0: はい。
1: で、ボブ・ディランにも影響を与えたフォークシンガーがいるということで、
0: はい、
1: いわゆるフォークシンガーの礎っていう人がまず何人かいるんですよ、
0: ね。はいはいはい。
1: まあ、ジョン・バイズ、ボブ・ディランは割と時期が同じなのかな。
0: 60年代の半ばぐらいですかね。
1: ブラザーズ4とか、
0: はいはいはい、
1: あとキングストントリオっていうのがいるんです
0: よ。いわゆるカレッジフォークみたいな感じですよね。はい、
1: その前にね、
0: はい、
1: ウッディ・ガスリーっていう人がいるんですよ、ね。
0: 吟遊詩人。
1: そうそうそう。
0: 確か旅人ですよね。
1: なんか、その辺の人たちは、古いフォークソング。
0: はいはい。
1: それを、まあ自分流にアレンジしてっていうか、アコースティックギターとかで、
0: あ、なるほどなるほど。
1: 歌ったりとかして、
0: はいはい。
1: それを、まあボブ・ディランの映画あったじゃないですか。はいはい、あれにも出てくるんですけど、うん、で、そういうところ辺に、ボブ・ディランは共鳴し、
0: うん、
1: まあ、こんな風になりたいと思うんですが、
0: うん、はい、
1: それプラスアルファは、
0: はい、
1: まあ、日々日常の自分のことを歌ったりとかして、うん、
0: はい、
1: オリジナルソングを作っていくっていう潮流になるんですね。
0: なるほどね。
1: うん、だから、まあ、もともとこのアメリカのフォークソングブームっていうのは、
0: はい、
1: アメリカの移民の民謡や、
0: はいはい、
1: 労働歌ブルースが元になっていると、
0: うん、あ、なるほど、
1: うん、で黒人のそれとはまた違っていくんですが、うん、
0: はい、
1: はい、でカントリーブルースに発展していったりとかね、まあ、はい、していくわけなんですけども、はいはい、ということで今日の1曲目はまずウディ・ガスリーを聴いてもらおうかなと思います、はい、ウディ・ガスリーの This Island is your island。

0: ただきました。ウディガスリーでディスランドイズユアランドでございました。アイランドって言っちゃったけどごめんなさい、はいはい、ディスランドイズユアランドでございます。
1: これ何年ぐらいの
0: 1945年とか6年とか、
1: あ、いわゆる戦後間もないんですね。
0: もう直後っていうか、日本が太平洋戦争に負けた直後ぐらいかな。
1: そう、
0: そうそうそう。で、その頃に、ウディ・ガスリーという人は、で、あの名もなき者だっけ、
1: 名もなきの映画の
0: ボブ・ディランのね、はいはいはい、あれで入院してた人、
1: うんうんうん、
0: で、あのボブ・ディランが会いに行ったりとかするんですけど、はい、うん、その入院してた人がウディ・ガスリーという、
1: うん、
0: まあまあ役だったと思うんですけど、はい、ウディ・ガスリー役だったと思うんです、うん、だからボブ・ディランが物心ついてウディ・ガスリーに会いに行ったりするあたりはですね、うん、もう、本格的な音楽活動は続けられなかったと、
1: うん、
0: ただそこでボブ・ディランのことを結構気に入ってっていう風なところにつながっていくんです
1: ね、
0: う
1: んうん、確か
0: からの、ね、また別なところで、
1: うん、
0: PPM ってピーター・ポール&マリーとかそういう人たちが出てくるという、はい、
1: うん、
0: そう、面白いよね。
1: これ本当にギター一本なんですね。
0: そうで、あのね、あのお気づきになった方いると思うんですけど、すっごいノイズが入ってんのね。
1: ノイズ入ってますよね、
0: うん、でもこの頃はだからそれで OK だったんだろうな。
1: 一発録音っていうか、その自分でギター弾いてて、
0: うん、そう、ギター弾きながら多分マイク一本で撮ってるんだと思うんですけど、
1: ね、これあのテクニカルなことを言うと、このあのスリープフィンガーなのかピックなのか分かりませんけども、ベースの音とあの下の弦の音と全部自分でもちろん全部やってるんですよね。
0: そんな大したことはやってないです多分、うん、あのピックでは弾いてるみたいですけど、
1: やっぱりキックですか、うん、ちゃんとベースラインがあって下の弦の音も
0: ブンブンブンって、
1: ね、入ってて、
0: うん、
1: やっぱり指ですよねこれね。ピック、いやー、こんな あったんですね。
0: いやいやいや、指っていうか、右手はピックで多分左手が、うん、普通にね。
1: はいはいはい。
0: そういうドドドってなぞりながらやってる。
1: ドドドってなってます
0: よね。うん。多分ピックだと思います。うんうん、はい。
1: しかも声が、

0: 表に出てて演奏が後ろにある感じな、昔の、演奏って、演奏ってか録音って多いですよね、うん、なんかこうボーカルがメインので
1: 、いやだからマイク一本で撮ってるから
0: いうことですよね。
1: そのマイクは声に向かってるんですよ、
0: はい、あ、そっか、それでか。
1: でギターはいわゆるまあそういうものであったりするから、当然狙ってるところからちょっとずれちゃうんですよね、ギターの音っていうのは、
0: はいはいはいはい、
1: そうだからこういう、まあでもそれで自然にバランスが取れてんのかなとは思ったりするけどね、
0: はい、
1: で、まあまあこういうウッディガスリーがだから割と人ブーム起きるわけですよね、新しい音楽として、
0: はい、
1: で、ロバート・ジョンソンだとか、
0: はい、
1: なんだっけライトニングなんとかとかいう人たちがブルースの世界、黒人の音楽の世界では出てくるんだけど、これはまただから別の枝葉っていうか世界で、なおかつちょっと後になるっていう感じかな。でもだから40、これが40年代中盤ぐらいからウッディ・ガスリーがフォークソングを始め、このブームがね50年代に入るとどんどん開花していくわけなんですよね、はい、で、世代的にはビートルズや、なんだろう、
0: ストーンズですか、
1: うん、そういう世代の人たちと、
0: はい、
1: 実はそんな変わんないんだけどボブ・ディランとかはすごくだから早かったと思うんですよね。
0: あ、そうか、
1: うん、まあ、ちょっとボブ・ディランの方が年上なのかな、でもボブ・ディラン一応まだ生きてるもんね、まあ、
0: 80代ですね、
1: うん、
0: 今ね、
1: すごい長生き、まあまあそんな感じでございますけども、うん、いわゆるアメリカのフォーク創世期、
0: うん、
1: 出来上がった頃にはっていうか作った人と言っても過言ではない、
0: 源流ですね、
1: そのがウッディ・ガスリーであるという、うん、はい、そしてまあ、さっきから話に何回も出てきておりましたピーター・ポール&マリーを今日の2曲目にちょっとおかけしたいなと、
0: はい、PPM、
1: はい、
0: はい、
1: PPM いろんな曲あるんですけど、
0: はい、
1: 何か知ってる曲ありますか、
0: はい、天使のハンマー、500マイル、
1: うん、
0: それから、戦争の歌ありましたね、忘れましたけども、あとパックマンディナーディン、
1: あれはパーじゃないんですよ、マジックドラゴン、
0: マジックドラゴンだ、
1: そうそうそうそう、
0: テテンテンテンテン、そうそう、日本のあのフォークでも結構コピーしてましたね、
1: うん、あとでちょっとタイトル調べときますね、うん、
0: まあ天使のハンマーは合ってますね、ダダンダダン
1: ダンダンダダン、うん、でピーター・ポール&マリー PPM にすごく影響を受けた日本のグループが赤い鳥だったりするんですよね、
0: そうですね、
1: そう、武田の子守唄とか、はい、まあね、そういうのにつながっていくという、
0: はい、
1: だから日本にも影響を与えたこの今日の2曲目はピーター・ポール&マリーの、楽さんがさっき挙げた中にも入っていた、
0: はい、
1: 500マイル、
0: はい、
1: 500マイルを聞いてください。

0: マリーで5マイルズで500マイルズ500、
1: いいですね。
0: そう、綺麗だよねこのハーモニーが。まあ女性がね結構綺麗な人なんですよね、
1: 年配になったらあの結構あの パワフルな感じになりましたけどね、
0: 男2人の女性1人という、
1: そうですよね、
0: でだからこの場合のこの500とかもそうなんですけど、ベースが入っているのはスタジオミュージシャンの人が弾いてるのかなと思うけどね、
1: ライブでは確かギター
0: 2人
1: とボーカル1人でしたね、
0: そうそうそう、で、さっき言ってた、魔法のドラゴン
1: は、
0: パフマジックドラゴン、
1: パフですね、
0: パフマジックドラゴン、
1: よく知ってますね。
0: いや、いい曲だもんね。
1: いい曲ですよ。あの世界のポピュラーっていうか定番ソングでしょうね、こういうのパフにしても500マイルにしてもね、
0: そう、
1: 日本人もよくカバーしてる、京志郎もカバーしてましたね。
0: でボブ・ディランとも親交があったようで、1962年にはボブ・ディランの曲、
1: 風に吹かれて、
0: そうをカバーするんですよね。
1: PPM で風に吹かれてを初めて聞いたって人もいらっしゃるんじゃないですか。
0: いや結構いると思いますよ、
1: ね、ボブ・ディランより前にね、
0: あとなんだっけ、レモントゥリーだっけな、レモントゥリー、メロディー忘れちゃった、なんかあのレモンの木って連呼する曲でございますけども、だから PPM はねやっぱヒット曲多いんですよ、で世界中でヒットして、そういう意味ではディランってさ、まあ自分でもヒット曲をもちろん作ってるんだけど、人にカバーしてもらって知れていくっていうパターンも多いよね。
1: まさにライクはローリングストーンですね、
0: ライカ・ローリングストーンもそうだし、あと僕が好きなのは、今日この後おかけしようかなと思ってるんですけど、ノックオンヘブンスドアとかね、あと、見張り島からっていう、オールアロンザウォッチタワーっていう、で、あとアイシャルビーリリーストなんかもそうだしっていう、まあノーベル文学賞ね、ミュージシャンで撮った
1: びっくりしましたね、本当にね、文学賞ですからね
0: 本人がもう世界中どこにいるのか探すのに大変だったっていう、
1: 結局授賞式出ませんでしたよね。
0: そうそう、なんかね、ギリギリになって知ったんじゃないのかな本人、
1: そうですか、あの、近くにいる人がお前ノーベル賞もらったみたいよって言わなかったんですかね。
0: 言わなかったんじゃない。なんかそのボブ・ディランの居場所を知ってる人が一人か二人ぐらいしかいないんですって。
1: 千人みたいな暮らししてるんですかね。
0: そうだからね、あの当然携帯電話も持ってないと思うんだよね。
1: まるでなんかジャングルに住んでた横井さんとか小野田さんクラスの、
0: いや、まあ
1: かもしれませんよ。
0: もっと他に例えはあるんじゃないかなと思ったりする
1: よ。なんかそんな感じがしましたけど極端でした。
0: いや、まあだからなんだ

0: だろうね、うん、あの全然違う名前とか、うん、よく似てるって言われるんだよとか言って おじいさんなんかボブ・ディランそっくりだねとかどっかの田舎町で言われてるかもしんないよ。
1: 面白いね。 それは一つの物語になりますね、
0: うん、なんか俺が好きだったカントリーの映画があるんですけど、ピュアカントリーっていう映画があって、それもカントリーの大スターが、その日々日常のスター暮らしがもう嫌で、田舎のどっか全然田舎の牧場に、日雇いのような日雇い労働者として行くっていう話があってね。おーおーおーおーで、マネージャーから探されて、はい、結局戻っていくんだけど、その中で恋をするっていう映画があったんですけど、なんかそういうのを地でやってるんじゃないかなっていう、ボブ・ディランは
1: 生きる伝説ですね、うん、もうわけわかんないですもん。
0: レジェンドだよね。
1: スケールがわからないし意味もわかんないし、
0: うん、
1: だから面白いって面白いんでしょうね。
0: まあだからボブ・ディラン一人がどっか田舎で暮らす分にはそんなにお金もいらないだろうしね、うん、今まで稼いでたディランのお金にしたら十分こと足りるだろうし、
1: もう十分でしょうね、
0: うん、わかんないけど、すっげえ田舎ですっげえ御殿のようななんか暮らしをしてたら嫌だけどね、まあまあそんなわけなんですよ、
1: うん、
0: はい。まあピーター・ポール&マリーでボブ・ディランがいるじゃないですか、はい、で、ブラザーズ4とかキングストントリオもこれもだからいわゆる優等生な感じですよ ね、 優等生ですよね。
1: なんかボタンダウンシャツが似合いそうですよね。
0: ああ確かに、
1: ああブラザーズ4ってなんかそんなあの印象が強いんですけど、ボタンダウンシャツ着てるような違うかな。
0: あ僕はいわゆる女、まあでも同じような衣装っていうイメージかな、うんうん、カレッジフォークとかも言われてたもん ね、
1: ね。
0: で、ジョン・バイズって確か女性ですよね。
1: 女性です。ドナドナですよね。
0: ボブ・ディランとちょっと付き合ってた時期があったりとか、そうそうそうそう、これはまたあの名もなき者の映画の中で紹介されてるけどね、
1: はい、
0: うん、あの映画ラクさん見た？ボブ・ディラン
1: ちょっとだけですよ。
0: あそうなんだ、いやあの初期に付き合ってるあの彼女がいるんだけど、
1: はい、
0: がフォークを衝撃的にこう、うん、まあまあオリジナルフォークっていうか、はい、その頃始め流行り始めてた、
1: うん、
0: の歌声喫茶っていうかライブハウスみたいなところに一緒に連れてくんですよ、はいはい、ボブ・ディランを、はい、田舎から出てきた少年をね、はいはい、うん、でまあその彼女と付き合い始めるんだけど、うん、ジョン・バイズに取られてしまう、うん、寝取られてしまうという、うん、ああそうなの、うん、っていう。ででも結局ジョン・バイズとも
1: 別れますよね。
0: うん別れちゃうんだけどね、うん、
1: 2人がデュエットしてる曲ありましたね。
0: あるね。
1: あのワンワンカップカフェ。
0: あはいはいはいはい、はい、
1: 結構ちょっと重いっていうか暗くなめの、うんフォーク。
0: でもそれが結構ヒットしちゃったりするんだよね。ししね、
1: あでもいい曲ですもんあれ、
0: うん。まあまあまあまあ。でも、うん、まああれは寝取られてしょうがないんだけど、うん、ディランのまたわがままが出ちゃうんだよね。
1: まあ基本的にわがままですもん。
0: まあ基本的にさ、まああのミュージシャンって画が強いから、だから。こうやってジョン・バイズと付き合ったとしても うまくなかなかいかないんですよね、うん、きっと ね、
1: ね
0: あの我の強い人同士っていう か、
1: 確かに、ね、
0: 折れる方がどっちが折れんのみたいな感じになっちゃってね、
1: うん、
0: はいはい、まあ、そんなわけでですね、はい、はい、ここで CM 行きましょうか。
1: はい、はい、
2: You're listening to FM Tango 79.4 FM。
3: 京丹後警察署からのお知らせです。飲酒運転をしていませんか？飲酒運転はブレーキの反応が遅れてしまうなど判断が鈍り重大な事故につながるだけでなく、大切な命まで奪いかねない行為です。大丈夫と思っていても、飲んだら乗らないを

0: 徹底し、地域で飲酒運転の根絶に努めましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: はい、さてさて、 FM 丹後からお送りしております高倉不器用雑貨店でございますが、はいはい、CM の後後半でございます、は
2: い、お願いします。
1: はい、早速なんですけど、はいはい、今日、ラクさんが持ってきてくれた曲、
2: はいはい、もうね、5月の爽やかな風をイメージすると、うん、もうこの曲が一番だなと思って、カスさんこれ聞けば、
1: うん、
2: あ、女性がシンガーが歌ってるんですけど、
1: うん、
2: あ、これあの子の声やなってわかると思います。
1: シンガーソンガーって誰だったっけ、いわゆる自分で名前のある人がやってんだよね。
2: 超有名です。
1: ああ、
2: 先に言った方がいいですかね、後で言いましょうかね、聞いてから言いましょうかね。
1: まあ、シンガーソンガーの曲は、はい、
2: 初夏リンリンね、
1: なんですよね。だから俺多分聞いたことあるんだけど、
2: 私ね2年ぐらい前に1回かけてみるんですよ。
1: あ、そうなんだ、ピンとこなかったんですよね、はい、
2: じゃあ後で種明かししましょうか。
1: はい、
2: じゃあもう5月にぴったしの曲ですね、シンガーソンガーで初夏リンリン。

0: スーパーフライ
1: 近いなけどよく似てるけどもちょっと違う。コッコです。あコッコの作詞作曲で、バンドはクルリです。クルリとコッコ あのユニットで、ね、10年前に、ライブで結成して一曲アルバム出してるんですよ。
0: 2016年頃。
1: そう。ああシンガーソンガーで、クルリ、クルリの岸田さんと、もう一人のとあとユニット2人ぐらい参加して作詞作曲がコッコ。
0: はいはいはい、はいはい、
1: ライブも2回ぐらいやツアーやってたかな。
0: まあまあ高級的なバンドじゃないもんね、
1: コッコです。
0: なるほど、あ春っぽいね。
1: 春っぽいでしょ。ハローハローって言われたらなんかそこ風が舞ってる感じがしてここ心地よい曲ですね、
0: なるほどね、はい、
1: 初夏リンリンでした、
0: はい、アルバム1枚
1: ?1 枚だけ。
0: ああまあアルバム作っちゃおうかとかって盛り上がったのかね。
1: ですよね。まあクルリの岸田さんってほらあのいろんなあの音楽にチャレンジしてて、あの時にはレゲエだったり時にはジャズだったりロックだったりフォークだったりするでしょう。そのうちの一つがユニットがシンガーソングアーみた
0: いな。いやクルリはね俺かなり評価高いですよ。
1: ああそうでしょうか、
0: うんうんうん、あの多分ずっと残っていくなと思うけど、あのコッコの場合はこういう人いたよねっていう感じが
1: ですね。今沖縄であの、美化運動みたいなあのしてますね。環境活動っていうんですかね。
0: はいはいはいはいはい、あのどうしてもやっぱね、あの女の人って結婚をしたりして子育てがあったりとかって別に女がやらなきゃいけないものとは思わないけど、でもやっぱりその子育て云々家庭を持ったりなんかするとその家庭っていうのの中心になるのは女性だと思うんですよね。そうなると音楽活動っていうのはちょっと置いといてってなんのかなと思うけどね。だって未だかつてそれで男でそうやって音楽活動を休止したのってジョン・レノンぐらいしか知らないもんな俺。
1: そうですね、あとは思いつかないです ね
0: まあまあ言わないだけなのかもしれないけど、他にも
1: 産休ね、あのうち産休取りますっていうのは会社員だったら分かりますけどね、
0: はいはい、まあまあなるほどね。コッコね、
1: コッコです、
0: トゲないな全然、一時の
1: ないでしょう、こんなコッコ爽やかなんやと思って
0: そう
1: あまあ岸田さんがプロデュースしてるからその
0: あそれ絶対あると思いますよ。
1: そういうそのこのアルバムはコンセプト明るい、明るさでいこうとかってやってるでしょうね、きっとね、
0: まあでもクルリよりもコッコの方が先輩は先輩だよね。
1: あそうですよね、本当だ本当だそうだ。あ
0: まあでもそう音楽的才能ある人に従うっていうところはあったりするからね、まあクルリの岸田茂だっけ、
1: そうです、
0: は絶対的な才能があると俺も思ったりするんだけど、まあまあ音楽的知識なのかなんかよくわかんないですけど、なるほどね、
1: はいはいはい、フォークとはちょっと違いましたけど、ありがとうございます、
0: いい選曲だと思います。はい、はいはい、フォークの方に話を戻すんですが、
1: はいはい、
0: まあまあその辺ボブ・ディラン、ジョン・バイズからの流れのって、
1: はい、
0: ピーター・ポール&マリー PPM、
1: はい、
0: なんで、ブラザーズ・フォア・キングストン・トリオとかありますけども、はい、で日本にそのフォークブームが、まあ、世界的だと思うんですけど飛び火すると、はいはい、で、日本なんかでは赤い鳥だったりとか、他に誰がいたっけ、この間やったばっかりなのに、
1: あ赤い鳥
0: あれか、あ加藤時子、そうだ、
1: 森山良子も初期はそうですね、女性はそうだし、あのちょっと後でイルカ、ね、それから、この前かけてもらったらシモンズもそうかもしれませんね、
0: はいそうです、
1: それからね男性初期 あのオフコースも、男性2人の鈴木さんと小田さんの、
0: そう
1: あの2人の頃はもうギター2本ですから ね
0: フォークだった
1: んだもんね、フォークですよね、
0: 扱いとしては、
1: そうグレープもね、
0: はいはいはい、
1: そうですよね、
0: あ精霊流しのなんかあの字が頭の中に浮かんできちゃった、
1: あとかぐや姫ね、初期の陽水もそうですよね、
0: フォーククルセイダーズ、
1: そうくるね、
0: なるほど、
1: はいはい、
0: で、まあ、そっからの今度は、ジョン・デンバーとかそういう人たちにつながっていくんですよね、
1: なるほどね、
0: アメリカとかだったら
1: カントリーも入ってますよね、

0: だから、カントリーの素養っていうか、どうなんだろう、ジャンルが細分化、細かく分かれていくっていうことなのかなっ
1: ある
0: てい
1: は
0: 思っ
1: 合体かもしれませんね。カントリーの人もフォークの人もカントリーに近づいてって、
0: て。でもほら、もともとアメリカってさ、移民の国じゃない。

0: フェアですね。
1: うん。ああ、なるほど
0: あれ、
1: ね。
0: スコットランドかのイギリスの民謡ですよね。
1: うん。そうそうそうそう。
0: 思い出した思い出した。
1: で、ジョン・デンバーがいたり、あと、ウィリー・ネルソンと
0: あ、ウィリー・ネ
1: かも、
0: ルソン。
1: あっち
0: カントリーから来てます
1: の。
0: ね。
1: うん。
0: ああ。
1: で、サイモン&ガーファンクル。
0: はい。
1: そういう人たちにつながっていく
0: そう。
1: んだよね。
0: 私は、サイモン&ガーファンクル、もちろん卒業してたんですけど、映画。コンドルは飛んでいく、民謡ね。
1: はいはいはい。
0: あれは、フォルクローレって言ったらいいですかね。
1: トゥルルルとか、はい。
0: そう。あれ聞いたときに、なんていい曲なんだろうって、あ、これサイモンとガーファンクルじゃなくて民謡なんだって。
1: もともとは
0: もと
1: ね、
0: もとね、そういう素養もあるんでしょうね。その民謡をリバイバルっていうんですか、アレンジし直し
1: はい
0: て
1: はいはいはい。
0: 自分たちの曲にする、
1: い
0: 赤
1: や、
0: い
1: だ
0: 鳥み
1: か
0: たい
1: ら、
0: な。
1: そう、武田の子守唄ですよ
0: ね。
1: ね。
0: ああ。だから日本人も同じことをこうやったんだなと思ってね。
1: ああ、まあでも、多分、そういうとこからも来たんじゃないの。あ、じゃあなんか、日本の民謡、フォークでやってみようってなったんじゃない
0: コントラ飛んでくって作詞作曲、もともと分かんないんですよね。
1: 作者不明っていう
0: そう。
1: やつでしょ。
0: で、ポール・サイモンが歌詞をつけて、
1: うん。
0: あれ、歌詞、翻訳したことあるんですよ。金槌になるよりも、
1: うん。
0: 釘の方がいいとか、それから、スズメよりもコンドルがいいとか、なんかそんなわけのわかんない歌詞なんですよ。
1: ああ、
0: で、
1: そうな
0: も
1: ん
0: とも
1: だ。
0: とその、原住民の人がね、アメリカの、そんな曲を作っ、あの、歌詞は作ってないと思うんです。あれ、ポール・サイモンがあれ作ったんですよ。ほら、デラリラリラリラリって歌詞は。
1: あ、じゃああ
0: 、あれフォークですけ
1: そ
0: ど
1: こ
0: ね。
1: は作詞と言っていいんじゃない
0: そう、
1: の？
0: 作曲は、オリジナル、だから、フォーク。で、作詞はポール・サイモンと。
1: なるほどね。なんか、だから多分使えなかったんじゃないのかなとは思うんだけ
0: で
1: ど、
0: す
1: そ
0: よ
1: のまん
0: ね。
1: まの、その民謡のまんまだとね。
0: うん。
1: 赤い鳥の何回も言うけど、武田の子守唄はそのまんまの歌詞だもんね、基
0: うん、
1: 本
0: よく
1: 的
0: 使
1: に。
0: いましたよね、そのままね。
1: ああ、そうなんだ。勉強になるわ。
0: ああ。うん。
1: はい。今日の4曲目、最後の曲になったりするわ
0: はい。
1: けなんですが、ここで、ボブ・ディランをかけてみようかなと思った
0: き
1: んですけ
0: た。
1: ど、ボブ・ディラン、いろんな曲あるじゃないです
0: はい。
1: か。ラックさん、何が一番好き？
0: 私はね、雨を見てみた女と
1: あ、そ
0: か、
1: れ知らない。
0: あ
1: あ、英
0: と、
1: 語のタイトル聞いたらわかるかもしれないけど。
0: ウーマンなんとか、レインなんとかだったかな。好きですね。
1: ラクさん、日本語のタイトルで覚えるの
0: 日本語のタイトルで
1: 得
0: 覚
1: 意
0: える
1: だよ
0: の、
1: ね。
0: そうそうそう、英語のタイトル覚えられないんですよね。
1: ああ、なるほどね。
0: I want you 好きですよ。I want you ってシンプルなラブソング。
1: え？
0: want you, want you, want you って
1: ああ、そうなんだ。
0: 曲あるんですよ。短い曲で。
1: え？ジョン・レノンの曲じゃ
0: じ
1: な
0: ゃ
1: く
0: なく
1: て？
0: て、
1: I want you, I want you so
0: よく似てるんですけ
1: bad って。
0: ど、
1: あ、そうなんだ。
0: ボブ・ディランの初期の、最初のプロモーションビデオって言われてる、テロップを自分で持って落としていくんですよ。2、30枚持ってて、それをストンと両手で持ってるのに一つ落としていって、歌詞が出るんですよ。それがね、モノクロでね、最初のプロモーションビデオって言われてる
1: それ、アイオンチューな
0: そう
1: の？
0: そうそう。またYouTube で見てください。これ聞いた人。
1: ねえ。ということで、
0: 何でしょう、曲は。
1: 僕はね、ボブ・ディランから入ったんじゃないんですけ
0: ほ
1: ど、
0: うほう。
1: ザ・ウォッチ・タワーとか、オール・アロン・ザ・ウォッチ・タワー
0: はい。
1: だとか、ブロー・イン・ザ・ウィンドも人がカバーしてんのを聞いたし、ボブ・ディランから純粋に入ったものってあんまりないんですけど、今日はですね、ノック・オン・ヘブンス・ドア。これはね、ボブ・ディランが最初だったんですよ。そう。で、これ、ガンズ・アンド・ローゼズもカバーしてたりするんだけど、もちろん、ボブ・ディランで今日は聴いてもらおうかなと思い
0: お
1: ま
0: 願い
1: す。
0: します。
1: はい、ボブ・ディランで、ノック・オン・ヘブンス・ドア。

0: ですか。
1: はい、わかんない。73年の
0: 73年だったら
1: 録音ってことになってます
0: ね。バンドの後、ザ・バンドの後かな。
1: まあでも進行はあったと思うけど、うん、バンドかどうかは微妙かな、うん、
0: ボブ・ディランもね、あの、うん、エレキギター持って出た時に帰れって言われたっていう有名なね、
1: そう
0: タクロみたいに、うん、よくあるんですよね、そういうあの観客ってね。
1: いや
0: 裏切ったとかね、フォークの神様が
1: ひどいと思うよ。
0: エレキ持って出てきたとか言って、
1: そんなの買ってたろって
0: でボブ・ディラン怒って一回ステージ降りたんか、バックに弾いてから生ギター持ってきて、
1: で当時は、うん、周りにエレキギターを持ってフォークを歌う人がいなかったんですよ、
0: うん、
1: まあまあその映画でもその部分もやってたけど ね、
0: うん、
1: だからあの主催者もおいおいおいなんてことしてくれるんだみたいなことになってて、うん、おいそんなの音楽なんて別にどんなやり方したっていいじゃんって思うんだけど、
0: うん、
1: その曲とかね、
0: うん、
1: 内容が良ければ
0: ですよね、
1: うん、どんな形だっていいんじゃないかって、
0: うん、
1: そのアコースティックギター縛りにしなくていいじゃんって、うん、それアーティストの可能性止めてることだからねって思ったりするんだけどね、うんうんうん、
0: まあそれだけ昔のその熱狂的なファンっていうのは、あの要は神格化してたんでしょうね、あのフォークの神様を、うん、きっとね、もうこうあるべきだって。
1: マイルス・デイビスもあるんですよね、
0: うん、あそうそうそう、ビーパップからね、
1: うん、
0: あのもっとこうグ
1: レグレどんどん過激にっていうか
0: 変わっていくんですよね。
1: そうそうそう、でこうどうなんだっていう。でもね、
0: うん、
1: やっぱりその一箇所にとどまってる、
0: うん、
1: 常にいつも同じ音楽性のアーティストって、
0: うん、
1: 俺は逆に良くないと思うんだよね、うん、成長するべきってっていう、新しいところに向かうべきって思ってるもんね、
0: うん、
1: やっぱりボブ・ディランもそうだし、うん、マイルスもそうだしっていう、そういうのって、うん、新しい才能を見つけてみんなが湧いたわけでしょ。
0: そうですね、
1: うん、うわこの人すごいってなったわけじゃん、
0: うん、

0: ら、その、まあ、いろいろ出世魚じゃないけど、名前が変わるみたいなことで、うんうん、どんどん変化していくのは当たり前だと思うんだけどね。
1: まさに転がる石ではね、こんなにつきませんからね。
0: 本当、それを、あの、一観客の思いで止めるんじゃねえって思うけどね。うんうんうん、まあまあ、その気持ちはわかるよ。
1: でも同じことを日本人も日本のその、あの、いわゆるフォークコンサートでやってたってのはおかしいですよね。同じ、ね、例えば、拓郎がね、出てきた時に、あの、ちょっとエレキっぽい演奏すると違うとかっていう人がいたとかね。長渕もそうですよね。帰れって言われるって。
0: いや、まあ、長渕は帰っていい
1: と思う。あ、そうか。失礼しました。いやいや。長渕さんごめんなさい。
0: いやいや、なんだろうな、ほんと、もっと、その、保守的な人なのかな、そういうのって。
1: そうでしょうね。だから自分はこうあるべきだって決めたものから外れると嫌なんですよ。
0: じゃあ、あなた一生ね、ナイキのスニーカーって決めたらナイキのスニーカーしか履かないのかっていう。
1: ホンダの車乗るって決めたら一生ホンダの車買って。
0: まあもちろんそういう人もいるとは思うけど。
1: まあ、トヨタに勤めてればトヨタとかね。それはいますけどね。
0: でもさ、トヨタの人がトヨタしか乗らないって、実は良くないよね。
1: 良くないと思いますよ。私、トヨタの社長がホンダの車乗ってたり、日産の車乗ってていいと思いますよ。いろんな車乗って。
0: その良さなり。
1: そう、足回りとかね、燃費とか比べて、やっぱうちのは良くないなとかね。
0: そう、何が違うんだろうって思わなきゃいけないもんね。
1: なんでダイハツのあの車が売れてるのかとかね。考え直す機会になると思いますね、自分で運転してみたら。
0: いや、だからね、広く、本当に、いろんなものを知るっていうのは大事なことだよね。胃の中の蛙ず、大海を知らずっていう言葉通りになっちゃうもんね。
1: はい、いくつになっても前進あるのみと。はい。
0: いや、本当そう思いますよ。
1: はい。
0: まあ、その中で自分の好みっていうのは、分かっていくべきだとは思いますけどね。
1: 思いますね。年取って、で昔の曲聴いた時に、あ、こんな意外と良かったんだって思うこともあって、こう、見つめ直すっていうんですか、例えばね、恥ずかしながらね、さだまさしさんって昔好きでもなかったのに、今聴いたらね、ちょっとジンとくる時あるんですよ。
0: いやいやいや、昔からね、あの人の曲はジンとくる。
1: 私はそう、なかって、弱、なんか弱々しい、オンコースもしっかりだし、さだまさしも、なんか弱々しいな、俺は拓郎だとかって思ってたんですよ。
0: はいはい。
1: そこはね、子供の頃とか若い頃は、その、軟弱なのがダメだと思ってて、それは、さっき、カスさんが言ってた、こうじゃなくちゃいけないっていう路線ではあったかもしれない。で、60代になって、佐田さんの曲いいなと。
0: いや、いいと思いますよ。
1: いいですよね。今更ながらですけど。
0: まあまあ、だから良くなきゃ、今も生き残ってないっていう話はあるんだけど、それ言っちゃうと、まあ、まあ簡単なんだけどさ。なんだろう、やっぱり、詩の内容に、こう、拓郎さんや陽水さんにないものも、やっぱあったと思うんですよね。ちょっとコミカルな部分があったりとかさ、関白宣言だけ、ああいうのとか、あと、精霊流しも、やっぱ日本人にはとっても合ってたと思うしね。小学生ながら僕は衝撃でしたよ、あの曲は。
1: 確かにね。あれは、外国人はちょっと真似できないでしょうね。
0: ね。はい。まあまあ、そんなわけで今日も終盤っていう感じではございますが、ラクさんなんかお知らせ事とかってありますか、ね、
1: やっと5月1日に、はい、まあこれオンエア5月なんで、やっと出ました。ガウディ、サクラダファミリア。
0: お
1: やっと出ました。ありがとうございます。小文社から、多分今頃書店に並んでますから、ガウディ、サクラダファミリア、買ってください。
0: っていうタイトル。
1: そうなんです。そういうタイトルになりました。
0: ガウディ、サクラダファミリア。
1: はいはい。
0: 小文社から。
1: はい。お願いします。
0: はい。
1: 1280円、高いです。
0: 他にはありませんか？
1: 今やってるのはまだ発表できませんから、以上でした。
0: なるほど。
1: はい。
0: はい。私の方はですね、5月は基本的に、5月の23日に茨城市マサゴにあります馬肉専門料理のお店さくらで、12周年記念ライブというさくらの12周年記念ライブで、私が演奏をして

0: ったりします。5月23日、
1: はい、
0: これは土曜日だったかな、金曜日だったかな、はいはい、であれなんですよ、1万円の馬肉フルコースでドリンク、はい、ワンドリンク付きになっております。
1: はい、
0: 馬刺しはもちろんなんですけど、はい、ステーキがあったりとか、もうなかなかの食べ応えあって、まかないでいつも僕それ食べるんですけど、
1: いいですね、はいはい、
0: そう、いやでもね、食べきれないから最近量減らしてもらってるんですよ。
1: あ、
0: ぐらい充実してんの、なんかまあまあ馬肉ってね、とってもヘルシーで脂分少ないらしいんで、
1: はい、
0: いいとは思うんですけどもね、はい、はいはい、で6月6日が、最近騒がしておりました南丹市園部町、ギャラリーカフェ道の途中で、ライブでございます。今回はキーボードの若杉幸宏とベースの佐野勝くんで3人でお送りしたいなと思っております。6月6日、はい、土曜日なんですけどね、
1: はい、
0: 南丹市ギャラリーカフェ道の途中でございます、
1: はい、
0: 今日はそんなところで終了。

0: ました。いかがだったでしょうか。この番組では皆さんからのメッセージ、リクエストなどメールにてお待ちしております。794@fm-tango.jp 高倉不器用雑貨店の係までぜひぜひメールくださいね。お待ちしております。それでは、
1: はい、またね。
0: またね。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画もなんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、かすかうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 単語の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動。

を振り、斜め上に大きく、5、6、4、1、8、1、1、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし1、2、3、4、5、6、体を回しましょう1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ1、2、3、4、5、6、手足の運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸大きく息を吸い込んで吐きます5、6、7、8

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社。電気工事はもちろん、上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が7時をお知らせします。
1: ここからの時間は毎週月曜日から金曜日の朝にお届けしている単語モーニングサンドと、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日のイブニング794をまとめてお届けするウィークリー単語794。今週の生放送でゲスト対談を聞き逃してしまったなんてことはありませんか？そんな時はこの番組ウィークリー単語794、単語モーニングサンド、そしてイブニング794のゲストコーナーを中心にお届けします。最後までどうぞお楽しみください。
2: 皆さんおはようございます。民話の単語の時間です。この時間は単語に伝わる民話やいろいろなお話を皆さんにお届けする時間です。一緒におしゃべりをする仲間をご紹介します。私ナオと
3: ヒマと
4: トトです。
5: よろしくお願いします。
3: 早いもので風薫る5月ですよね。
6: ほんと早いね。でも爽やかな良い季節やね。
2: 早速ですが、今日のお話は長者の婿選びというお話をします。この頃は結婚しない人か、まあ、できない人というかよくわからないけど、結婚する人少ないね。どう思う？
3: 確かに。実はね、私の息子も一人おるんだけど、私たちの時のようにお見合いのシステムとか気を揉む人がいなくなったからかな。なんだろうね。
6: そして我々の時は結婚するもんだって感じじゃなかった？しなければならないっていうか、今の若者そんな感じじゃないしね。
3: そうそうそうなのよ。結婚に執着しない若者が増えたような今の時代、女の人でもしたいことがあればそれを頑張ったらいいと思うしね。
6: でも結婚しないと子供増えないからね。少子化に加速がつくかも。
2: そうね、少子これか社会問題だね。高齢者の我々としては考えさせられるね。でも確かに子供の絶対数って少なくなったよね。
3: 本当にそう思う。とても大事な話だけど難しいよね。あれ、お話が横道にそれたかな。
6: はい、婿選びね。婿選びって嫁選び以上に大変な気がする。
2: 確かにね。高校時代の一人娘の知人が、二十歳過ぎたらお婿さんが来ないなんて言ってたことが懐かしい。そんな時代だったね、我々の時代は。
3: そう。でも結婚は本人次第だよね。私なんか息子に任せなければならないなと、もう我慢して黙ってるわ。
6: そうよ。納得できる人と巡り合って幸せな一生を過ごせたらそれが一番だもんね。
2: ほんと。それでは長者の婿選びをご紹介します。長者の婿選び。昔々ある村に100万長寿の家があっただって。へで、その家に一人の娘がおって、まあ婿さん探すに立て札を立っただってな。この長寿の家に婿に来たいもの、望みがあったら誰でもいいさけ、所望してくれ、いう立て札を立ったげな。そしたら100万長だ酒で、まあどこやらどえらい立派なうちからな婿さんが来るじゃっただげな。そしたらさ、一人来ても二人来ても一平それで収まらん。10人来たって20人来たってみんな希望してくるだけれども、よう一晩泊まったら明けの日にはどこやら行ってしもうて、そのうちに収まらなんだって。へえから

0: 評判中だか、噂を聞くと、あのうちには、その骸骨ゆんか、その死人を食う娘だってな、その娘が。ほいで、その婿さんが、我こそは、と思っては、一晩、げ、寝たらいんでしもうて、婿さんがなかった。10人来ても、20人来ても、ちょっともそれに収まる婿さんがなかっただけな。せからある日、一人の度胸の座った男がな、よーし、今度はわしが行って、そいでその人間が骸骨、人間の死人を食うもんがあるはずがねえ。どんなもんだかわしが行って見届けてきちゃる。ちゅうことでな。そしたらまあ、度胸の座った男が来ただってな。そして番下、表にな、寝とったら。そしたら、嫁さんが寝しなの12時、1時、2時になったら、そーっとその婿さんの男から出ただけな。せから、あの子らへんで度胸すげにはどうもならん思うて、その婿さんはな、布団の中からちょっと顔を出て見とったら、へたら、その娘がな、真っ白な服装になって、そうして、ようわかるように、頭にろうそく3本、髪の毛にとぼえて、せいから幽霊になってな、そして、ほうほう笑いもって、しれえ今にも作った棺桶を、こう枕元に取り出て、中からその、あの死人を取り出て、ほいて、ポリポリ紙データだって、ここだなと思って、こんなもんが人間が死人を噛むはずがねえ、見とろう、と思って、その見とったら、笑いもって、ほうほう笑いもって噛んどっただけな。へえから、こうの頃だと思って、ここのところでみんな怖がって言うたにちげえねえ思って、その婿さんは、婿さんちゅうか、その度胸の座った人は、そこのところから跳ね起きて、嫁さんの前に立って、そして、わしにも一本貝殻を食わしてくれんか、言うたら、その嫁さんが喜んで、ぐぎーっと腕を折ってあたがっただってな。そしたら喜んで、向かい合って、パリパリ、パリパリ噛んだら、そしたら、その骸骨の骨が、骨っちゅうか死人が、どうだいう恋砂糖やっただって。なあ、せいで、これでみんながその怖がって逃げてしまうので、わしはもうその度胸の座った人で、喜んで、その家の婿さんに浸っちゅうこってすで、いかがでしたか？
1: うん、百万長者だからおかしな婿では困るからかな。だから一計立てたんだよね。
2: ある意味賢いよね。またその度胸のある男もすごい。
1: うん、すべて丸く収まればそれでよいということかな。
2: そうそう。
0: 民話の単語の時間でした。それでは皆様、
3: さよなら三角、また今度。バイバイ。

0: 朝と夕方の生放送、サンゴモーニングサンドとイブニング794の総集編としてお送りしました。ウィークリータンゴ794、いかがでしたか？普段生放送内ではもっともっといろんな情報、話題をお届けしていますので、ぜひ聞いてくださいね。もちろん皆さんからのメッセージ、リクエストもお待ちしています。ファックスは0772627945、 E メールは794@fm-tango.jp。 また FM タンゴはインターネットでも聞くことができます。リッスンラジオで検索してくださいね。ウィークリータンゴ794、来週もお楽しみに。
1: 沖縄県読谷村 FM 読谷から直涌井と MJ がお届けしますタイムトラベラー。ブラックミュージックを中心に沖縄の風をタンゴへ、そしてタンゴの情報を沖縄へとバイリンガルでお届けします。放送は毎週土曜日の夕方6時、再放送は日曜日のお昼12時から。 It's time to check this radio show Time Traveler。
2: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私ユッキーも参加しますよ。皆様にお会いするのを楽しみにしています。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺、スープ、焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

24日日曜日10時からと14時から丹後文化会館で倍賞千恵子、木村拓哉主演東京タクシーが上映されます。チケットは丹後文化会館およびプレイガイドにて発売中です。その他お問い合わせは丹後文化会館電話0772625200へお願いします。次に木造住宅耐震診断士派遣事業応援者募集についてのお知らせです。旧耐震基準に建てられた市内木造住宅の耐震性について耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。対象は市内在住で対象住宅を所有または居住している人、昭和56年5月31日までに着工された一戸建て住宅、併用住宅においては2分の1以上の床面積が住宅の用途となっているものです。申し込み書は市民局またはホームページに設置してあります。その他お問い合わせは都市計画建築住宅課電話0772690530へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課電話0772690630へお願いします。次に庁舎整備完成式典についてのお知らせです。5月24日日曜日10時から14時まで峰山庁舎前駐車場で庁舎整備事業の完成式典とともに54マルシェを開催します。キッズダンスなど賑やかな一日をお届けします。ぜひお越しください。その他お問い合わせは制作企画課電話0772690120へお願いします。次にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。応募多数の場合はこれまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選します。受付は5月21日木曜日から6月4日木曜日までです。その他お問い合わせは大宮図書室電話0772690672へお願いします。次に八坂足絹温泉の営業についてのお知らせです。八坂足絹温泉は4月10日より営業を行っております。営業時間は平日13時から21時まで、土曜日曜祝日は11時から21時までとなっております。その他お問い合わせは八坂足絹温泉電話0772652000へお願いします。最後に下水道使用上の注意についてのお知らせです。下水道は家庭のトイレ、お風呂、台所で使った汚れた水を流すものです。布など汚水以外のものを流すと下水道管が詰まり排水トラブルやポンプなどの下水道施設の故障につながります。使用の際は
十分注意してください。

ご理解とご協力をお願いします。その他お問い合わせは施設課電話0772-69-0580へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東和設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社たまる屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京都府警察音楽隊ミュージックパトロール in 舞鶴、6月28日日曜日午後2時から舞鶴市総合文化会館にて、京都府警察音楽隊とカラーガード隊による演奏会を開催します。入場は無料ですが、今年度から整理券方式となりました。インターネット受付または往復はがきによる事前申し込みのほか、京都府警察本部または亀岡以北の警察署などでも整理券を配布しています。申し込み方法など詳しくは京都府警察のホームページをご覧いただくか、京都府警察音楽隊電話075-642-5972までお問い合わせください。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車、クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業、あいおい日生同和損保、株式会社タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田、大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。